0: Gostenski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
1: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
1: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
1: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
1: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Naučit!

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

0: I opet je točno 6 sati.
1: Nije radio sve što svira.

Ma nema straha za djecu, škole nema, pa vjerojatno imaju miran san i uživaju, vi nažalost to ne možete, ili na sreću to ne možete jer imate dobro plaćen posao, svi vas cijene, svi vas poštuju, svi vas vole, šef vam stalno obećava da će vas možda i unaprijediti, možda je danas baš taj dan. A možda su u šumi, a možda su u bunaru. Ništa ne brinite, kako god vam išao ovaj dan, sigurno će proći, bez obzira na sve te gobe ili možda ljepote ovoga života koje će vam donijeti. Jedna od ljepota našega života, vidi ovo, čak mi se i rimuje, danas je nešto što pada s neba, ne znam, već sam zaboravio kako se zove ta meteorološka pojava. Ali počelo je lagano prskat, pa čisto da vam bude upozorenje, poprilično se sjaje naši kolnici, zato ukoliko idete vlastitim prijevozom na posao, bilo to automobilom, bilo to kakvim motorom, motorićem, pomalo ljudi, ne daj Bog bicikletu s onim tankim gumama po ovemu dažu peljati. Mi smo prije gotovo kataklizme koje nam danas najavljuju s obzirom na kišu uspjeli stići na posao, pa smo spremni podijeliti s vama neke svoje misli, neka svoja razmišljanja, neke svoje osjećaje, sve ono što budete htjeli primiti, daćemo. Neko kroz glazbu, neko kroz osmijeh, neko kroz priču, neko kroz ovu manualnu aktivnost, u svakom slučaju Domagoj Zorić, Lucijan Kostrenčić i Robert Sverlin u 6 sati i 6 minuta ovoga ponedjeljka 17. kolovoza. Žele vam dobro jutro.

Na kako će nas boliti noge kad sjedimo cijelo radno vrijeme. Povećanje na oblake danas, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi, pogotovo krajem dana. Tako nam predviđaju meteorolozi, mjestimice nevere ili mjestimice nevere, kako bi se to lijepo reklo po hrvatski naglasak. Temperature, to je ono što vas može veseliti, do 30 stupnjeva u Gorskom kotaru i Lici, do 31 u Istri i Hrvatskome primorju, a jutro smo... Čuj ovo, Delnice 18, Pula 22, Rijeka, Krk i Rab 23, Mali Lošinj 25, Senj 26 stupnjeva.

Heja ho, mi nismo mladi, ali mogli bismo reći da smo jedna mala brigadica, imamo šefa te brigade, odnosno komandanta, zamjenika komandanta i blagajnika, jer moraš imati blagajnika, mislim, kako ćeš inače članarinu ubirati, kako ćeš nekoga optužiti ako nestane lova. 6.13. Ponedjeljak, kažu, je postala nova subota, što se prometa tiče, po onome što se da vidjeti i iščitati na stranicama Hrvatskog autokluba, i danas će biti tako, s time da će ova kiša koja nam je najavljena kasnije i nešto obilnija sigurno stvarati još veće probleme u prometu, a možda i neće, možda ljudi kad vide kišu nakon toliko vremena budu oprezniji jer znaju kako znaju biti skliski kolnici. Već je gužva pred naplotom, odnosno povećan priljev pred Lučkim u smjeru mora. Prema naplati Lučkoj smjera Buzina, kolona oko 2 km, nekih drugih većih upozorenja nema. Što se Y-a tiče, tu još uvijek sve ide po redu i po planu, a poslije podne će se vjerojatno i tamo poprilične kolone stvarati, zato budite oprezni, budite strpljivi i ako je ikako moguće, nemojte se izležavati do zadnjeg trenutka. Krenite na vrijeme. Uskoro više o prometu od ljudi iz HAK-a, 6 sati i 14 minuta.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Da, idemo vidjeti u 6 sati 21 minutu, odnosno čuti koliko se može voziti dalje. Jutro su stvarali kiša, već neke probleme, imali je negdje obilnije, kod nas za sada samo škropi, ali ni to nije bez opasnosti. Iz Hrvatskog autokluba javlja nam se Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Neke gužvice gore kod vas na Lučkome su već počele.
3: Da, tako je, evo, od ranih jutarnjih sati dosta gust promet na širem zagrebačkom području, uglavnom u smjeru mora, tako da već se sada usporeno vozi na zagrebačkoj obilaznici, na prilazima naplatnim postajama Lučko, te onda dalje na autocesti A1 gdje je promet dosta pojačan između čvorova Lučko i Bosiljevo, ali za sada se usporeno vozi do čvora Donja Zdenčina. Dakle, od ranih jutarnjih sati gust promet, tako da zastoje očekujemo u zonama naplatnih postaja odmorišta, naplatnih postaja odmorišta, tunela, te u zonama radova gdje će svakako kao i uvijek biti potreban dodatan oprez i strpljenje, a svima savjetujemo da u tim kritičnim zonama izbjegavaju nagla kočenja te da dodatno prate prometnu situaciju oko sebe u prometu. Kada govorimo o prometnoj situaciji na širem riječkom području, za sada bez nekih većih problema, ali u nastavku dana možete očekivati, dakle, pojačan promet na gradskim prometnicama, povremene zastoje na riječkoj obilaznici, a u nastavku dana, ako se malo proširimo i na ostatak Kvarnera, dakle, zastoje i na otoku Krku i to u oba smjera, dakle, očekujte kolone. Kada govorimo o vremenskim uvjetima, već sada dosta kišno u Istri, tako da u Istri se vozi po mokrim i iskliskim kolnicima, a zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, tako da imajte to na umu ako uskoro planirate putovati u Istru. Vremenska prognoza takvu promjenu vremena za ostatak Hrvatske najavljuje tek u drugom dijelu dana, pa onda sukladno tome planirajte i svoj put, te prilagodite kao i uvijek brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Kada govorimo o nekim izvanrednim događajima, za sada ih nema, dakle, osobito na širem riječkom području, ali u ostatku Hrvatske nije bilo dojava o nekim prometnim nesrećama ili slično koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju i nadamo se da će vozači nastaviti voziti odgovorno, pogotovo jer nas danas također čeka jedan dosta prometno opterećen dan. Kada je riječ o graničnim prijelazima, pojačan je priljev vozila na pojedinim prijelazima. Izdvojit ćemo prijelaze Gornji Varoš i Hrvatska Dubica te Bajakovo, gdje su zabilježena čekanja od pola sata do sat vremena na ulasku u Hrvatsku. A kada je riječ o pomorskom prometu, u prekidu je trajektna linija Dubrovnik-Bari zbog tehničkog kvara, a zbog nepovoljnih uvjeta u prekidu je i katamaranska linija, Jadrolinije, Kraljevica-Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
2: Nikolina, hvala vam lijepa i do slušanja poslije podne.
3: Hvala i vama. Lijep pozdrav.

Dobro vam jutro, Skorza 24, a upravo je 24 temperatura u Rijeci, 6 sati 32 minute, 17.1 kolovoza koji nam čini se donosi konačno i malo osvježenja i malo kiše, nešto je malo paduckalo u Rijeci prije nego smo mi krenuli sa programom, međutim sad je opet stalo, po kamerama Haka da se vidjeti da je na Oštrovici nešto malo skliskih i vlažnih kolnika, sve ovo drugo još uvijek čeka toliko željenu kišu, a prognoza kaže da ćemo je imati, povećanje na oblake, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženiji, pogotovo krajem dana. Mjestimice ćemo imati i nevere iz ekstrema u ekstrem, dakle temperature od 26 do 30 u unutrašnjosti, od 28 do 31 stupnja na moru i uz more. Trenutačno stojimo ovako, Delnice 19, Pula 21, Rijeka, Krk i Rab 24, Mali Lošinj 25, Senj 26 stupnjeva. Hrvatski autoklub kaže da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te da je veći priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora. A onda, što kaže informativni centar našega grada, da danas će struju imati svi, ali bez vode će biti neki u Rijeci, Klani, Kostreni i Viškovu. Pa idemo redom. Rijeka

Onda još u Rijeci Trstenička ulica od 10 do 12 cijela i Vladiva i Milivoja Lenca brojevi 26 do 34 također od 10 do 12 bez vode. Klana brojevi 77 do 117 od 8 do 11 bez vode. Pa onda Kostrena, puno ulica, Ive Šodića, Sveta Lucija, Dujmići, Maračići, Rožmanići i Plešići, svi bez vode od 8.30 do 15. I još nam samo ostalo Viškovo, ulica Kosi, svi brojevi bez vode ste od 7.30 do 14.30.

by chtěli, da si s nima daleko od mene. Među nama od početka

A moj vaš amigo Lucijan Kostrenčić nije bez razloga izabrao ovu pjesmu. Jutro su u 6.38 u programu Radio Rijeke, naime na današnji dan 2015. godine. Ostali smo bez književnika, glazbenika, kantautora, velikana hrvatske glazbe i hrvatskog javnog života, Arsena Dedića, pa eto prilike da se malo prisjetimo, a kad već pričamo o tom nesretnom 17. danu kolovoza, ajmo reći to da je bio sretan za roditelje stanovitoga Roberta, jer je na današnji dan 1943. rođen Robert De Niro, a na današnji dan, recimo, je od onih koji bi vam mogli biti poznati, rođeni Thierry Ari, rođen je i Sean Penn, a 1957. rođen je i Alen Islamović. U 6.39 sviramo još jednog hrvatskog velikana.

Bruce Springsteen, pa da, Strejci, sve neki velikani to, da, Strejci nam nude kartu do raja, raj je ovaj ponedjeljak, jer bit će rajski ponedjeljak s obzirom na promjenu zraka, promjenu temperature, nekima će bez obzira na sve to skupa ovo biti opet težak dan, jer su si umislili da je ponedjeljak jako težak, doduše možda ste i u pravu, kako kažu, ponedjeljak je tako daleko od petka, a petak je tako blizu ponedjeljku, što se naravno mnogima ne sviđa, neki predlažu da ubacimo još jedan petak između nedjelje i ponedjeljka, to bi bilo super. Petak, subota, nedjelja, petak, ponedjeljak. Možda bi onda ponedjeljci lakše padali, ali ne, i onda bi se žalili. 12 minuta do 7, oprez danas u prometu, s obzirom da ne pada još, ali padat će nešto kasnije, ne pada barem na ovom našem području. Po nekim kamerama haka da se vidjeti da pada kroz Gorski kotar, pa ako idete na put, nek vam mi polako i lagano sviramo, nek vas to ne uspava, nego neka vas drži budnima i sretno pošli tamo gdje ste krenuli i naravno sretno nam se vratili.

7 minuta do 7, nećemo do Meksika, ali mnogi će od vas danas htjeti do Rive, točnije do Demetrove ulice. Jedno upozorenje koje mi je promaklo u servisnim informacijama u 6.30, a nadam se da je još uvijek na vrijeme i da već ne tražite sumanuto parking želeći stići prije na posao. Danas, naime, od 16 do 20 sati za promet će biti zatvorena Demetrova ulica, od ulice Riva Boduli do ulice Vatroslava Lisinskog. Promet će se preusmjeravati kroz ulicu Senjsko pristanje. U istom terminu, dakle od 16 do 20, dolazit će do kraćih prekida prometa ulicom Riva Boduli u trajanju do 5 minuta. Ono što je dosta bitno, da vozila koja, s obzirom da su lokaciju počeli pripremati za snimanje dugometražnog filma, to je razlog ovih malih problema, počeli su joj pripremati u petak još 14. kažu da danas vozila zatečena na označenim mjestima će biti izmještena, pa ako je vaše među njima, trk, trk,

0: mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to Sara ima i 2/4 mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu, te olimpijskih igara u Parizu prije 2 godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide, koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade, koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskog radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu, i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
4: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
6: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
7: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
8: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
6: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
9: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
6: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
10: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
11: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
6: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, Zvonimir Troskot.
12: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
6: Na kritike da je sanacija prespora, odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
13: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
6: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije ne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće. Olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku, niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glumeni na Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperature od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: prvi program.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
14: Dobro vam jutro.
15: Arakola! Leti!
14: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Hrljuk.
16: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
17: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
16: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
14: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
18: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara slijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
19: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj Pukšta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić, a u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Silić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
14: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
0: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: I Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Parg iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim utjecajem. udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. 7:30, 17:01 kolovoza, dobro vam jutro, skor za 24, nadali smo se da ćemo za doručak imati i kišu, ali ne, ipak će nam stići nešto kasnije, malo je prskalo jutros, ali je stalo, barem što se šireg centra grada tiče, a prognoza za danas kaže povećanje na oblake mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženiji, pogotovo krajem dana. Temperatura će nam danas biti od 26 do 30 u Gorskom Kotaru i Lici, a u Istri i Hrvatskom primorju između 28 i 31 stupnja. Jutros u Delnicama 17, u Puli 22, Rijeci, Krku i Rabu 24, Malome Lošinju 25, Senju 26 stupnjeva. Što se pak cesta tiče, HAK javlja da je pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora, te da su povremena usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta te na prilazima naplatnim postajama. Što se ovoga našega područja tiče, nema nikakvih posebnih upozorenja za radove na Istarskom ipsilonu, pogotovo na onome dijelu od tunela prema Matuljima, znate već odavno, pa se nadamo da će i to brzo biti riješeno, jer kako su krenuli, doći će oni do Pelješca. Što se pak isključenja vode ili struje tiče, struja danas svi, a što se vode tiče, tu su mali problemi, bez vode će u Rijeci biti Mihanovićeva i to cijela ulica od 8 do 15 sati, te Mirka Jengića također cijela ulica od 8 do 10 sati. Od 10 do 12 bez vode je cijela Trstenička ulica u Rijeci i dio Vladivoja i Milivoja Lenca od brojeva 26 do 34, dakle nemate vode od 10 do 12. Pa onda Klana, brojevi 77 do 117 od 8 do 11 sati i Viškovo, cijela ulica Kosi od 7:30 do 14:30 bez vode. A očito se puno radi na vodovodnim instalacijama i u Kostreni, jer će danas bez vode biti i to od 8:30 do 15. Ive Šodića, Sveta Lucija, Dujmići, Maračići, Rožmanići i Plešići, cijele ulice, odnosno svi brojevi ste bez vode, pa se nastojite opskrbiti do 8:30, imate još skoro sat vremena, nastojite ih provesti u glazbi i veselju.

the race. Great balls of fire.

0: No, i Long Tall Sally novom listu se veseli, a novi list danas piše odlični rezultati na lučkim terminalima u prvoj polovini godine. Kontejnerski promet u Riječkoj luci 66% veći. Trg riječkih olimpijaca u raspadnutom stanju. Zamjena pločica ispred centra za met stajaće više od 1.800.000 eura. Prijatelji odlučili pomoći, cijela Dubašnica ustala za život mladog Leonarda. Gospićani prosvjedovali protiv ilegalnog odlagališta opasnog otpada, što se prolije u Lici, negdje drugdje izvire. Atletičarka Kvarnera osvojila zlato u Birminghamu, Sara Kolak, europska prvakinja u bacanju koplja. Bijeli u Varaždinu doživjeli prvi poraz u novoj sezoni. Mamut s 2 gola potopio Rijeku. U današnjem novom listu dočekat će vas i otočni novi list.
1: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Tvoje mjesto za poznati okus ljeta. Domaći kukuruz, komad 39 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. A i današnje Radio Jutro počinjemo servisnim informacijama. Najavljena nam je u Rijeci i okolici danas izraženija promjena vremena i to poslije podne i navečer. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Mogući su jači pljuskovi, olujni udari vjetra, tuča i lokalne bujične poplave. Uz to je izdano i žuto upozorenje zbog jakog jugozapadnog vjetra. Temperature će malo pasti, još uvijek smo u ljetu, 26 do 30 u Gorskom Kotaru i Lici, između 28 i 31 stupnja u Istri i Hrvatskome primorju. A jutro su 7 sati, u Delnicama 17, u Rijeci, Krku i Rabu 24, u Malome Lošinju 25 stupnjeva. HAK javlja da je pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora, a povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, naravno osobito u zonama odmorišta i na prilazima naplatnim postajama. Što se današnjih zanimljivih događanja tiče, imat ćemo jednu primopredaju vozila. Naime, područna vatrogasna zajednica Liburnije poziva na primopredaju vatrogasnih putničkih kombi vozila za potrebe DVD-a Kras i DVD-a Opatija u sklopu vježbovnog centra Šapjane danas u 10 sati na prostoru vatrogasnog tornja. Primopredaja vozila obavit će se uz sudjelovanje gradonačelnika Opatije Fernanda Kirigina, načelnice općine Matulji Ingrid Debeuc, županijskog vatrogasnog zapovjednika Darija Gauša, te predstavnike DVD Kras i DVD Opatija, te čelnike PVZ Liburnije. Pa onda, iako nije u skladu sa onom najavom o koje kakvim narančastim žutim, sve dobro dok nema crvenih upozorenja, podsjećamo kako je zbog nepovoljnih hidroloških prilika i dugotrajnog sušnog razdoblja grad Rijeka uveo mjere štednje pitke vode u gradskom sustavu. Vodoopskrba je za sad stabilna, nadamo se da će nakon današnjih obilnih padalina biti još stabilnija, nema potrebe za redukcijama, ali se građane poziva na racionalnu potrošnju. Gradskim službama, društvima i ustanovama na naloženo je smanjenje zalijevanja zelenih površina, pranje javnih površina i vozila, te obustava rada fontana. Građanima je pak preporučeno da ne zalijevaju travnjake i ukrasne površine pitkom vodom, da odgodite pranje automobila, plovila i terasa, te da ne punite bazene. Od događanja danas u našemu kraju, jedno zanimljivo, ako ga vrijeme ne pokvari naravno, odnosno vremenske prilike i neprilike, najavljeno je u Lovranu. U 19 sati povijesna jezgra Lovrana postaće pozornica za nesvakidašnju pustolovinu Lovran, krijumčari i gusari. Ovo kulturno-zabavno događanje spaja turističko vođenje, ekipnu potragu za blagom i elemente igre, uloga, te vodi sudionike u svijet lovranske prošlosti. A u Baški, na otoku Krku, glavnu riječ od danas opet bi trebale imati gitare. Od danas do srijede održava se Big Festival, koji u Bašku dovodi gitariste i glazbenike iz Hrvatske i inozemstva. O sudionicima, odnosno o njihovim imenima, nešto više o priči iz Lovrana, krijumčari i gusari u rubrici Kamo danas za otprilike 25 minuta, sa željom naravno da im se sve ono što su za danas planirali i ostvari, jer ponedjeljak je kako tradicionalno siromašan dan, barem što se događanja tiče, ali evo, imat ćemo jedno kulturno događanje u gradu zbog kojega će neki sigurno njurgati. Naime, radi snimanja dugometražnog filma. Danas u periodu od 16 do 20 sati za promet će biti zatvorena Demetrova ulica od rive Boduli do ulice Vatroslava Lisinskog. Promet će se preusmjeravati kroz ulicu Senjsko pristanište. U istom terminu, kažu u najavi, dolazit će do kraćih prekida promet prometa ulicom Riva Boduli u trajanju do 5 minuta, a ukoliko ste kojim slučajem zaboravili maknuti vozilo, dajte požurite, možda još uvijek stignete, jer upozoravaju da će vozila zatečena na označenim mjestima, dakle Riva Boduli, Demetrova, ulica Senjsko pristanište, vozila ukoliko vam se nađu danas tamo, bit će izmještena, ako već nisu. Mi ćemo se iz drugoga izmjestiti u treći sat emitiranja Radio Rijeke. Jutro sa pravom malom himnom ponedjeljka za sve vas koji ponedjeljak ne volite, a tako je lijep, još stiže osvježenje.

0: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95 €. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
5: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
6: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica 500 grama 69 centi. Pivo Bira Moretti Limenka pola litre 1,45 €. Tomi, znaš što voliš.

Danas na otok Krk ili u Lovran, eto to bi bilo najkraće rečeno. Ponedjeljak je, grad nam malo spava, odmara se od vikenda, priprema se za kišu koja je najavljena, naročito žestoka u poslijepodnevnim i noćnim satima, pa neka im se i ostvare prognoze, neka padne puno toga, popit će žedna zemlja, nadamo se, komunalne službe valjda su odradile svoje i pripremile se za dolazak kiše nakon dugo vremena. U Baški na otoku Krku, naravno, glavnu riječ, rekli smo već prije pola sata, imaju gitare, kreće Big Festival koji u Bašku dovodi gitariste i glazbenike iz Hrvatske i inozemstva. Na programu su koncerti, filmske projekcije, radionice i izložba gitara i instrumenata. Među izvođačima su Vienoaz, Marko Antonio da Costa, Darko Jurković, Charlie, Damir Halilić, Hal, Jet Bakers Group, Krešimir Mišak Trio i Chrissy Matthews Band. Festival se inače održava na dva mjesta, u Jurandvoru i na Staroj rivi u Baški. Pa onda u Šilu danas od 20.30 počinje nastup kulturnog društva Sveti Juraj Kras, a nakon njih slijedi nastup tamburaša Nikad Doma iz Gabojnjina. U Malinskoj od 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja očekuje vas večeras večer ispunjena plesom, dobrom energijom i latino ritmovima. U sklopu 70. ljetnih priredbi u 21 sat na sceni Zidine bit će izvedena monodrama Marijane Mikulić Mare, hashtag žena, majka, glumica. A zbog najavljenih loših vremenskih uvjeta moguća je i promjena lokacije, zato svi vi koji želite doći na ovu monodramu, pratite stranice organizatora koji najavljuje da u ovom autobiografskom projektu Marijana Mikulić bez uljepšavanja progovara o odnosima muškaraca i žena, braku, majčinstvu i pokušaju usklađivanja obitelji, posla i svega onog što život donosi. Kad se sve to odnosi na vaš život, onda vam možda i nije tako smiješno. Kad to gledate iz perspektive nekog drugog ili neke druge, možda se uspijete i dobro nasmijati. U Vrbniku danas od 20.30 na Trgu Olpica bit će izvedena dječja predstava Ulaži su kratke noge. Što se dogodi kada dječja mašta i male slatke laži postanu stvarnost? A ništa, naučiš se lagat pa ti je onda lakše lagat kad si star. Predstava inače prati Tibora, dječaka bujne mašte koji voli izmišljati nevjerojatne priče. A inače, kad smo kod izmišljanja nevjerojatnih priča, ova možda i nije izmišljena, ono što vam se nudi danas u Lovranu u povijesnoj jezgri od 19 sati, nesvakidašnja pustolovina Lovran, krijumčari i gusari. Okupljene ekipe, kad se prijave, naravno, dobit će priliku preuzeti uloge krijumčara i zakoračiti u nemirno razdoblje Uskočkog rata. Dok se naime Venecija sukobljavala s poznatim jadranskim gusarima, čas su delali Lovranci. Oni su potajno pomagali dopremajući potrepštine tajnim putevima. Nadam se Uskocima, a ne Venecijancima. Venecijanerima. Sudionici će tijekom igre susretati lokalne trgovce i otkrivati priče iz prošlosti grada, a pritom vas očekuju i različiti izazovi. Snalaženje u staroj gradskoj jezgri, dešifriranje glagolskih zapisa, vezivanje mornarskih čvorova i puno, puno toga. Zainteresirane ekipe mogu se prijaviti mailom na adresu info@tera2r, naravno crtica incognita.hr. Inače, program vodi Ana Cerovac, licencirana turistička vodičkinja i certificirana interpretatorica baštine, kojoj je cilj kroz ovakve sadržaje približiti zavičajnu povijest i učiniti je živom i doživljajnom. Sjajna ideja, možete biti gusari, čisto sumnjam da ćete izabrati da budete krijumčari, iako neko i to mora biti na kraju krajeva, ali i ti krijumčari su očito radili dobru stvar, barem u ona vremena, za razliku od današnjih krijumčara, ljudima, drogom i ostalim opojnim sredstvima. Ako vrijeme ne pokvari ništa od ovih događanja, bit će dobro, ako ga pokvari, a opet dobro, bit će odgođena za neki drugi dan, za neki drugi tjedan, ali ćemo, ako ništa drugo, dobiti toliko željenu pomoć sa neba u osvježenju. 8 sati 34 minute kad smo završili sa Lovranom, krijumčarima i gusarima. Evo, jedan krijumčar i jedan gusar iz Lovrana, Šajeta i Batifjaka.

0: Време за време.
1: O, i sad očekujemo riječi osvježenja, da to tako kažem, koje će vjerojatno biti puno čvršće i puno potvrđenije u onom poslijepodnevnom javljanju. Igor Lisac nam je s druge strane telefonske linije i reći će nam, možda čak i u sat kad stiže osvježenje. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Kakva je situacija? Nije se valjda ništa na gore promijenilo što se tiče najave tog osvježenja, nije?
2: Nije na gore, mislim da fronta se približava sa sjevera i to se već osjetilo jutarnjim satima kad je palo ponešto kiše, ali i svježe je nekako u odnosu na jučerašnji dan, temperatura je ujutro bila niža, tako da još i dalje se držimo toga da stiže osvježenje u poslijepodnevnim satima najizraženije, te također na večer i u noći.
1: Koliko, jel strašno, bujične poplave su čak spomenute u prognozi za danas ili?
2: A mislim uvijek su moguće kad padne dosta veća količina kiše u kratko vrijeme jer sustav jednostavno ne može podnijeti, tako da na dijelovima sigurno je moguće gdje će biti lokalno izraženija oborina. I pogotovo recimo na dijelovima koja su obuhvaćena u zadnje vrijeme sa požarima jer takvo tlo je dosta nepropusno za vodu koja dolazi na njega.
1: A sad da čujemo što nas čeka.
2: A što nas čeka, znači rekli smo danas dominantno pod utjecajem približavanja i prelaska fronte sa sjevera. Trenutno na područjem je umjereno do pretežno oblačno, na dijelovima ima kiše i to uglavnom sjevernim dijelovima Gorske Hrvatske, puše za sad još uvijek slab vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci izmjerena u 8 sati, iznosila je 24 celzijeva stupnja, minimalna nešto niža 23, a jučer maksimalno visokih 34. Tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je bila 60%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Crni Luk, Platak 14, Otočac, Učka, Poklon 16, Gospić, Zavižan, Delnice 17, Klana 18, Park, Pazin, Polje, Čepić, Grobnik, Viškovo 19, Kukuljanovo, Kastao 20, Plitvička jezera 21, Crikvenica, Opatija, Poreč, Krka, Aerodrom Dobrinj 23, Malinska, Ogulin, Pula, Aerodrom Rijeka, Rovinj, Sveti Ivan na Pučini, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Cres 24, Mali Lošinj, Monte Kope, Pula, Rab, Senj, Silba 25, Teporer 26 celzijevi stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala od 11 do 18 celzijevi stupnjeva, na preostalom dijelu područja od 20 do 24, temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica i Malinska na 25 celzijevi stupnjeva, Opatija, Pula, Rab 26, Mali Lošinj, Sveti Ivan na Pučini 27. Tlak zraka se kreće od 1011 do 1013 hektopaskala, te u blagom padu, a količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Klana 1 litra po četvornom metru, te Kukuljanovo, Rovinj, Pazin i Krka aerodrom manje od 1 litra po četvornom metru i sve to palo danas u jutarnjim satima. Što nas očekuje danas? S vremenom promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo, prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar, a vjetar će poslije podne kompletno okretati na jugozapadni, a navečer i u noći na buru. Uz nestabilnosti može biti naravno i prolazno jakog vjetra. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka nešto niža nego jučer, očekujemo 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra utorak i dalje neko nestabilno vrijeme, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice moguća kiša i to uglavnom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Vjetar će biti većinom slab do umjeren sutra, ujutro i navečer bura, a sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni. A more će biti malo, tek ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom padu, jači pad dnevnih temperatura i to u Gorskoj Hrvatskoj. Preksutra u srijedu, kratko sunčano, no ne posve stabilno, takav će biti nekako i cijeli tjedan, slabo i umjereno jugo će puhati i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka u srijedu bez promjene ili čak u blagom porastu. Ostali dani možemo samo ukratko reći, to ćemo još i pratiti, promjenjivi, nestabilni, tu i tamo sa kišom.
1: Igore, hvala vam.

0: Fler mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Mateja Krmpotić. Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospić jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa iz inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
1: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
2: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obračunima.
0: Početak sjednice dodajmo u 16 sati. Sport. Nogometaši Rijeke poraženi su na gostovanju kod Varaždina 2-0 u trećem kolu Supersport HNL-a. Domaći su poveli u 20. minuti preko Mamuta, a isti je igrač u 34. minuti iz 11 terca postavio konačnih 2-0. Bijeli tako nakon tri kola ostaju bez pobjede, a Varaždin, koji je zadržao 100% učinak u HNL-u, pridružio se Osijeku na vrhu ljestvice s maksimalnih 9 bodova. Rijeka je sedma s 3 boda i utakmicom manje. Što smo pokazali u prvom poluvremenu, nismo više ni zaslužili, rekao je trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Ovakav ulazak u utakmicu ne prolazi, nema to veze sa utakmicom u četvrtak na Finskoj, loše, malo smo korigirali u poluvremenu i neke stvari su bile onda bolje, ali čestitam Varaždinu. A jednostavno nedostaje gol i to je da daš gol, utakmica ide u drugom smjeru, a ja sam imao osjećaj da igramo 3 dana ne bi dali gola.
0: Na autocesti A1 u smjeru Zagreba jučer poslije podne spriječen je masovni sukob navijača. Navodno se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun Torcide i Armade, koji je spriječila policija. No nastao je veliki zastoj u prometu, a poslije se vozilo u kolonama. I za kraj ipak jedna lijepa sportska vijest. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. godine.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 24 Celzijeva stupnja, tlak 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 60%. Danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: pod stjenama Kantride.
1: Netko već godinama prijeti Darku Rundeku i Haustoru, a Matijaš Kek je od jučer počeo prijetiti da će morati nešto mijenjati, da se zamislio, ali da će se morati zamisliti i igrači. Rijeka je poražena s 2:0. U Varaždinu dva puta strijelac je bio mamut i to s bijele točke. U 31. u 20. je doveo u vodstvo nakon ubačaja Tavareša s lijeve strane. Rijeka nije izgledala dobro, Rijeka je imala nekakav veći posjed, Rijeka je imala i više kornera, Rijeka je imala i više udaraca, ali manje u okvir vrata, i sve su to brojke koje skrivaju istinu o tome da je Rijeka jučer dosta loše izgledala i da je nakon Derija i Ilvesa i Rudeša, koji su možda malo zamaglili oči kad je naišla na pravoga protivnika koji je na kraju krajeva u prošlom prvenstvu bio i ispred nje, treći je bio Varaždin, Rijeka četvrta, očito je Šafarić to dobro posložio, a Riječani su uletjeli u novo slavlje Varaždinaca koji sada zajedno s Osijekom predvode prvenstvenu ljestvicu nakon trećeg nepotpunog odigranog kola. Tri utakmice i tri pobjede imaju Osjećani i Varaždinci. U drugome poluvremenu, na početku drugoga poluvremena, kad je valjda Kek shvatio da je pogriješio s nekim igračima, onda je pokušao ispraviti stvari. Jedan od onih koji je to pokušao napraviti je gost i u današnjoj emisiji Pod stjenama Kantride. Riječ je o povratniku u bijeli dres, riječ je o Jakovu Puljiću, koji je zapravo, kad malo bolje pogledamo, od riječkih šansi onaj jedan udarac Jankovića kojega je varaždinski vratar izvadio ispod prečke, a najbliži je zapravo bio baš Jakov Puljić koji je pogodio stativu, ali nekako bi se reklo više iz očaja su to Riječani odigrali nego je to ličilo na nešto dobro, na nešto što nudi optimizam, ali tako to ide. Na kraju krajeva i Manchester City je izgubio od Arsenala čak 3:0, prema tome zašto ne bi Rijeka od Varaždina. Sorry na ovom malo crnom humoru, ali time ćemo se tješiti prije nove europske obaveze Rijeke koja slijedi već u četvrtak u Danskoj. Razgovarao sam danas sa, dakle, čovjekom koji je pokušao popraviti stvari u drugome poluvremenu, ali momčad nije bila toliko na visini zadatka da je još 2-3 dobro raspoložena pojedinca vjerojatno ne bi popravili. Završilo je to porazom, ali kaže Jakov Puljić porazom iz kojega se nešto naučilo. Što? Saznajte u sljedećim minutama, jer u ovim trenuci počinje trening na Rujevice, tako da smo razgovor snimili prije otprilike pola sata. Rijeka Varaždin, odnosno Varaždin Rijeka 2:0, mamut je pokopao sve ambicije Riječana. Riječani su doživjeli prvi poraz u ovoj novoj sezoni i kako je izjavio i trener Matijaš Kek, kako smo na kraju krajeva svi mogli vidjeti koji smo pratili utakmicu, potpuno zasluženo je Rijeka poražena. A slaže li se s time, pitaću napadača Rijeke koji je ovo ljeto ponovno obukao bijeli dres Jakova Puljića. Jakove, dobar dan i dobrodošao na novu premijeru u programu Radio Rijeka.
2: Hvala vam puno na pozivu i evo.
1: I što kažeš, jeste li zasluženo izgubili, jeste zaslužili više? Kako je tvoje viđenje utakmice bilo, s obzirom da si prvo poluvrijeme odgledao s klupe, a onda u drugome ušao?
2: Pa evo, prvo poluvrijeme bilo dosta loše. Loše smo ušli u utakmicu i sigurno su nas poremetili ti golovi, pogotovo taj drugi iz penala, gdje onda je bilo dosta teže spati. U drugom poluvremenu smo pokušali sve, jednostavno nije išlo, ali sigurno da ćemo dobro porazgovarati i izvući pouke iz ovoga da budemo spremni za četvrtak.
1: Je li bila tiha misa u svlačionici nakon utakmice ili je šef podigao glas, jer izjavio je da nije zadovoljan svojim odabirom i nekim igračima, pretpostavljam da je to ostavio za svlačionicu, ali na koji način ste rješavali taj poraz?
2: Dovoljno što je rekao za javnost, tako da šta je bilo u svlačionici neko ostane tamo i okrećemo se regeneraciji danas i pripremi za nove utakmice.
1: Da, trening je u trenucima dok mi snimamo ovaj razgovor u 9:30. Ok, za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakati, ali ajmo malo izanalizirati. Duplo više šuteva imali ste, doduše puno ih je završilo i u blok najbliži golu. Bio si upravo ti u tamo negdje 73. kada si pogodio stativu. Imali ste i više kornera, ali slabo, jako slabo zapravo od Rijeke. Kakvo je tvoje gledanje na sve ono što se događalo, recimo u drugom poluvremenu kad si ti ušao u igru?
2: Pa je, stvaramo šanse, držimo dobar posjed i ajmo reći da ove utakmice smo dosta čvrsto imali blok u fazi obrane. Sigurno da smo još u fazi uigravanja i ne ide to preko noći. I novi treneri, i novi igrači, sigurno da je potrebno vrijeme, naravno da ga nema puno, ali što prije prihvatimo zahtjeve i shvate igrači i zajedno sa mnom da jednostavno Rijeka ne trpi prosječnost i da su bitne samo pobjede, prije ćemo se vratiti na pobjednički kolosijek i zajedno ćemo se veseliti.
1: Da, i kad se vratite bit će poprilično teško, jer Varaždin je dobio vjetar u leđa, 3 utakmice, 3 pobjede, Osijek također, Dinamo, ajde, možda će se trošiti u ovim europskim natjecanjima, ali Dinamo je uvijek opasan i Hajduk je počeo pobjeđivati, vi imate onu jednu odgođenu utakmicu protiv Dinama, i kad se vratite i kad se posložite skroz, ako recimo da su ovo dječje bolesti uigravanja sada, bit će poprilično zanimljivo i teško ovo prvenstvo.
2: Apsolutno, prvenstvo je tek počelo, ali već se vide neki obrisi gdje ekipe pobjeđuju i naravno da i Rijeka želi biti u tome prostoru i sigurno da uz pošten rad i predanost da problema i da ćemo izvući se iz, ne bih rekao da je ovo nešto strašno, da ne treba praviti dramu, ali sigurno se trebamo zapitati i zapeti još jače da u budućnosti se što manje dešava ovakvih scenarija.
1: Porazi su na kraju krajeva dio sporta, uvijek je ljepše kad ih je manje, možda je i dobro da se recimo dogodio ovaj, pa će se možda neke stvari drugačije malo posložiti i u glavama i u intenzitetu. Nekako mi se čini kao da ste nastavili igrati na onoj umjetnoj travi, dosta krivih dodavanja, dosta nerezonskih šuteva, još uvijek se izgleda mi čini se tražite.
2: Pa je, ali kao što sam već rekao, uz taj rad i taj poraz koji je došao, sigurno da se svi trebamo zapitati i zapeti još jače i vjerujem da je koliko god loše zvuči taj poraz, sigurno da će nas razdrmati da možemo u budućnosti raditi puno bolje stvari nego što je do sad bilo.
1: Obično se kaže da porazi nikad dobro ne dolaze, a pogotovo su loši kad su velike utakmice pred vama. Međutim, ovo bi moglo biti baš dobro s obzirom da pričaš o razdrmavanju. Idemo pogledati u budućnost, ostavimo prošlost iza nas. Za 4 dana slijedi vam gostovanje u Danskoj kod Midtjyllanda. Jaka momčad, posložena momčad koja već dugo ima i neke dodatne stvari oko terena i oko momčadi što mnoge europske momčadi nemaju.
2: Je, sigurno da se radi o dobroj momčadi, ali ova Rijeka je već radila jako puno velikih europskih rezultata, imamo se za šta uhvatiti, ali moramo se skupiti, jer uvijek je ekipa koja izbacuje pojedinca i sigurno da kao ekipa, ne samo Rijeka, nego svi klubovi kada rade, kad imaju zajedništvo, sigurno da se možeš nadati pozitivnim stvarima.
1: Hoće li možda biti lakše igrati protiv Midtjyllanda, jer pogotovo u Danskoj će sigurno oni krenuti na vas, a nekako bih rekao da je obrana za sada bolji dio vaše momčadi u ovom novom prvenstvu.
2: Pa sigurno da ćemo se morati, dobro ćemo ih izanalizirati i vidjeti gdje su njihove mane i probati njihove vrline smanjiti na minimum i slažem se da je obrana trenutno bolji dio, ali vjerujem da će proraditi vezni red i napad, da ćemo se konsolidirati, da ćemo raditi dobar rezultat. Jel?
1: Kako ono kažu, obrana počinje od napada. Ako recimo startaš u utakmicu u četvrtak, onda ćeš i ti morati zapravo dobar dio tih stvari napraviti. Pretpostavljam da nećete kretati u neki visoki pritisak protiv Danaca.
2: Pa sigurno da kreće od napada i ta kompaktnost je uvijek bitna i vjerujem da koga god trener izabere da će sad nakon ove utakmice sigurno zapeti još više, da vratimo sa pozitivnim ishodom iz Danske.
1: Dva osvojena kupa imaš sa Rijekom Jakove, imaš i neke jako bitne golove u Rijekinom dresu ovu sezonu, odnosno ovaj tvoj novi dolazak na Kvarner, još uvijek čekamo gol. Bi li možda mogao pasti baš protiv Midtjyllanda?
2: Pa evo,
1: ti to želiš vjerojatno.
2: Pa naravno, ali trenutno je najvažniji rezultat da se što prije vratimo na rezultate koje Rijeka zaslužuje i sigurno da nije uopće bitno ko će zabijat golove. Naravno da meni ko napadaču je to ciljeva, ali kao što sam rekao, ekipa će izbaći pojedinca i naravno da veselim utakmicama i da će proradit napad, da ćemo početi zabijat golove.
1: Velika su očekivanja od Rijeke s obzirom na prošlogodišnju, odnosno prošlosezonsku dobru europsku sezonu. Midtjylland nije mači kašalj, ali nekako upravo zbog te prošle sezone čini mi se da svi hoće ili da očekuju od Rijeke minimalno natjecanje u skupini konferencijske lige.
2: Apsolutno, pa i mi smo igrači koji želimo igrati velike utakmice, koji želimo igrati Europu i sigurno da ćemo se potruditi da se to i ostvari, jer užitak je igrati i u Europi, u prvenstvu i u kupu, znači da vrijediš i imamo sve da prvu utakmicu sada odradimo kako treba, pa ćemo vidjeti.
1: Da se onda odlučuje na Rujevici ili tako. A ako ništa drugo, sigurno ćete imati podršku i u Danskoj. Evo, pohvalio je i kapetan, pohvalio je i trener Kek navijače u Varaždinu, bez obzira na izgubljenu utakmicu, bez obzira na ne baš tako dobru prezentaciju, podrška s tribine nije prestajala gotovo 90 minuta.
2: Apsolutno, to je nakon ovakvih utakmica gdje stvarno nije bilo dobro i svaka čast na tome i zato i je Rijeka godinama već hrvatskog nogometa, jel, cijela Rijeka i klub i navijači žive zato i tako.
1: Eto, bit će vjerojatno konferencija za novinare u međuvremenu i prije odlaska u Dansku i nakon dolaska iz Danske uoči utakmice, susjedski derbi protiv Istre, s obzirom da nama emisija će ići tek dan poslije te utakmice, možemo li kratko o tvojim očekivanjima, najavama ili onako klasično idemo utakmicu po utakmicu, uopće ne razmišljamo o tome što nas čeka iza četvrtka?
2: Koliko god to djeluje kao floskula, ali jednostavno je to tako, ne može se gledati i preskakati utakmice, jer bit svega je ta sljedeća koja dolazi, a to je u Danskoj i poslije toga ćemo razmišljati naravno o Istri, ali uvijek jasni, pogotovo kad se igra na Rujevici, to su utakmice gdje se pita Rijeku i moramo tako svi razmišljati i naravno raditi tako.
1: Jakove, hvala ti lijepa na javljanju, želim ti dobar trening, vidim da ni maske više nema, tako da ćeš sigurno biti, ako si do sad davao 98% jer si imao masku pa nisi mogao 100%, vjerujem da već u Danskoj kreće Jako Puljić na 110% ako se izbori za prvu 11-orku.
2: Slažem.
1: Hvala ti lijepa, Jakov Puljiš bio je gost emisije Po stjenama Kantride. Jakove, sretno i na treningu, sretno i u Danskoj. Pozdrav, Bog.
2: Hvala. Hvala vama, pozdrav.

0: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju u Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
7: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?

0: Posle podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
2: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako tim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Vijesti svijeta. Petero tineđera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj. Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, odnosno lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije. U drugom vozilu bile su 3 žene, 2 u 30. godinama i 1 u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani. Iz Rijeke podsjećamo kako je zbog nepovoljnih hidroloških prilika i dugotrajnog sušnog razdoblja grad Rijeka uveo mjere štednje pitke vode u gradskom sustavu. Vodoopskrba je za sad stabilna i nema potrebe za redukcijama, no građani se pozivaju na racionalnu potrošnju. Gradskim službama, društvima i ustanovama naloženo je smanjenje zalijevanja zelenih površina, pranja javnih površina i vozila te obustava rada fontana gdje je to moguće. Građanima se preporučuje da ne zalijevaju travnjake i ukrasne površine pitkom vodom, odgode pranja automobila, plovila i terasa te da ne pune bazene. O mogućim dodatnim mjerama odlučivat će se tijekom ovoga tjedna, ovisno o stanju zaliha vode. I sport, kako smo već javili, članica atletskog kluba Kvarner, Sara Kolak, sinoć je u Birminghamu osvojila zlatnu medalju na europskom prvenstvu u bacanju koplja, te se nakon 10 godina ponovno popela na pobjedničko postolje. Njen veliki uspjeh komentirao je za Radio Rijeku i predsjednik atletskog kluba Kvarner, Zlatko Trobonjača.
3: Čestitke našoj Sari Kolak, koja je članica našeg atletskog kluba Kvarner, na jednom fenomenalnom uspjehu. Ono što se događa sutra će u 18 sati u Ludbregu biti otvaranje sportskog parka koji će se nazvati po njenom imenu i grafita u čast Sari Kolak. Ja kao predsjednik atletskog kluba Kvarner ću ići na to događanje. Pored toga, naravno, mi ćemo na neki način organizirati doček Sari Kolak u našem klubu, čestitati joj na tom velikom uspjehu i zahvaliti joj se na svemu što je dala u našem klubu. Ne treba zaboraviti da je ona olimpijska pobjednica i evo sada i europska prvakinja u bacanju koplja. Dakle, u klubu koji ima negdje oko 850 članova, mi imamo preko 600 djece u klubu, međutim imamo i naravno seniorsku konkurenciju koju, kao što vidimo, evo, predvodi Sara Kolak.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 25 celzivih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 celziva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

Ča, Lučo, u tom ćemo ritmu. Ajde, dobro, vidjet ćemo. Najčešća izreka koja se koristi, ja mislim, u ovom periodu, kad je riječ o povratnicima s godišnjih odmora, je: sve što je lijepo, kratko traje. Može se to, naravno, svakako odnositi i na druge sfere života, ali znam da vas ima još koji ste danas pomislili: Bože, što je tako brzo prošlo. Slaže se i dio režije sa mnom. Je, i nema nam druge. Idemo iz početka. A, Trnikopat.

Nadam se da ste dobro, da ste se nakupali, nasunčali i vi koji ste još na godišnjem, blago vam se da ćete i još uživati u ljetnim aktivnostima, iako ono što moramo reći, dobro bi došao jedan konkretni pljusak ovoj suhoj, napačenoj hrvatskoj zemlji. Tako da zaista mu se nadamo. Za sad samo sparina, klasika, i čini mi se, sad će mi dečki potvrditi iz režije, da sam prije 5 minuta vidjela sunce. Ha? Jel je? Sunčano. Eto. Eto toliko za sad od kiše. Da se s njom opijamo. No, po prognozi, šalu na stranu, zaista ju čekamo u poslijepodnevnim satima, u večernjim satima, tako kaže naša prognoza. Bilo bi lijepo da malo padne, a da ne samo da spusti ovu sparinu. No, gužve na cestama, nekome počelo, nekome završilo. To se vidi jer u oba smjera ima pojačanog prometa, usporavanja na pojedinim dionicama. Autocesta, velika gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, ali i od Karlovca prema Zagrebu. Zin, također jedna kolonica, A7 Rupa Križišće, teretno vozilo u kvaru na autocesti A7 na čvoru Sveti Kuzam na kolniku u smjeru Križišća, tamo se vozi 60 km na sat. Gledam još malo dalje šta ima, za sad je to, ali nije baš onako lijepa slika u prometu. Svakako, ako ste vi i oni koji ste danas krenuli na godišnji, bacite oko na Hrvatski autoklub pa da malo izaberete najbolje vrijeme za vaše putovanje. U svakom slučaju, uz Radio Rijeku, polako i sigurno, sretan put! I prijepodnevna ekipa u sastavu za tonskim pultom, još jedan povratnik, Domagoj Zorić. Lučo je već zaboravio kako je to biti na godišnjem i kako je to spavati neko normalno vrijeme, a Šon je došao već ovdje oko 5:30 i još će odraditi, čini mi se, i moju do kraja. Samo jako, Lucijan Kostrenčić. Lijep pozdrav i od mene, dobro došla. Ne bolje vas našla. Mateja Krmpotić s vama do 13 sati. Želim vam ugodan ostatak ponedjeljka, koliko je to moguće. Dobar dan.

0: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate. Perače bazena, prozora, usisavače traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Ljeto na Granini predstavlja Ritam promjena i Violetu Pepernit. 22. kolovoza u vrućoj ljetnoj noći uz nezaboravne izvedbe i odličnu atmosferu. Ulaznice potražite u sustavu Entrio.
3: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
4: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana,

0: Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća. Izgorjelo je i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala. Izgorio je, nažalost, azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. Mostov gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak prvi je obznanio javnosti da se na odlagalištu iznad Svetoga Jurija na području grada Senja odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu direktorice gradsko-komunalnog društva Komunalac Senj. I dok se javnost zbog slučaja Gospić digla na noge, za slučaj Senj, osim proširenja optužnice bračnom paru Šice kod strane USKOK-a, i dalje nema konkretnih mjera. Evo što je rekao vijećnik Hrvoje Bezjak.
1: Senju se ništa, što se tiče grada i Komunalca, ništa. Oni dalje nisu se ni javili za to saniranje, ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ona bi bili oni najmirniji. Evo, odlagalište u Sedom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja. Znači, njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih vještana na području grada Senja. Pokušavao im je na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaz predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama, i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
0: Sport. Nakon zlata na svjetskim prvenstvima do 16 i 18 godina, hrvatski vaterpolisti osvojili su i europsko zlato u kategoriji do 20 godina. U finalu igranom u Bugarskoj Varni, Hrvatska je sa 17-14 slavila protiv Španjolske. Najboljim igračem turnira proglašen je Riječanin Viktor Tončinić, koji nam se jutros javio iz Bugarske.
2: Povijestan uspjeh ove generacije, pogotovo nakon 5 godina čekanja medalje ove generacije. Evo, svi smo ponosni, zadovoljni, sretni. Malo smo loše ušli u turniru što se tiče grupne faze, ali nakon pobjede u četvrtfinalu sve nas je išlo, krasilo nas je to zajedništvo. Evo, skidam ekipi kapu do poda i to je to. Najbolji igrač cijele Europe, mislim, tog turnira trenutno. Jedan veliki uspjeh za mene osobno, ali vjerujte mi, to ne bi ništa značilo bez zlata ako vratim.
0: I još jedna vijest, udruga Prijatelji životinja traži od vlade osnivanje specijalizirane inspekcije za zaštitu životinja. Kažu da slučajevi teškog zanemarivanja u dvoru, kod Učke i kod Biograda pokazuju da postojeći sustav ne reagira dovoljno brzo. U dvoru i kod Učke, podsjetimo, pronađene su brojne izgladnjile i bolesne životinje te deseci leševa, dok je kod Biograda napuštena krava uginula nakon gotovo mjesec dana lutanja s teletom. Udruga predlaže izmjene zakona kojima bi posebna inspekcija pratila prijave, ponavljanja kršenja propisa i rad skloništa, te nadzirala zbrinjavanje napuštenih životinja.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 10 sati 28 celzijevih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovima s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Ma Lučo i Domić, svaka vam čast. 11:11, uspjeli smo mi u taj naš sat da kažemo da mislimo na vas, pogotovo na vas kojima u osobnoj iskaznici danas piše 17. kolovoz. Kao i svakoga ponedjeljka u 11:11, ma mi mislimo uvijek na vas, ali sad nekako posebno. Volimo vam nešto poslati, nešto pustiti na našoj porti, neki mali znak pažnje od Radio Rijeke za vaš rođendan. Pa onda, ako ste baš vi danas ovako lijepi kolovoški ljetni dan, majka vas je teško mukom rodila, onda nazovete na 210777, malo popričate sa mnom, malo pokupite jednu super knjigu koja će vas čekat na porti i radi. Od velikih ljudi, odnosno, pa dobro, sad baš velikih poznatih ljudi, danas ima rođendan zajedno s vama. Pa ovako, kaže Robert De Niro. Robert De Niro Jr. rođen je 1943. godine. Poznati američki filmski glumac, uvijek rado gledan u njegovim filmovima, ali 1957. rođen je i poznati glas Alen Islamović, bosansko-hercegovački rock pjevač, poznat naravno po Bijelom dugmetu. Ako ste vi rođeni na današnji dan zajedno s Denirom i Alenom Islamovićem, ima ih još, ja mislim da smo Lučo i ja, ali nismo baš znali tko je, znamo samo da je odgođen koncert bio u Vodicama. Jelena Karleuša, i ona je rođena 17. kolovoza. 210777, želimo vam sretan rođendan i čekamo vas da se zagrijete. Ovako kod mene na stolu stoji Nonina otočna kuharica. Ovo je nešto. Kvarnerska zavičajna knjiga, treće izdanje knjige Marte Fazlić s Malog Lošinja. 300 stranica, ma čekajte da to provjerim da li je to stvarno 300 stranica, nekako mi to izgleda prema, je, zbilja je i ima jako lijepih slika. Sad sam malo i gladna, nisam trebala otvoriti. Praktična kuharica, agrosavjetnik, kvarnerski etnoposjetnik i vrtni priručnik, kažu to iz naklade Val koji su nam poslali ovu knjigu, dakle nije samo priručnik s receptima, nego i prava kvarnerska zavičajna knjiga, koja se najčešće ovako poklanja dragim osobama, rekli su nam tako u nakladi Val. Knjigu naravno možete naručiti, ali zašto biste ju naručili kada stoji tu na našem stolu jedna. Mi ćemo vas pustiti da se vi sjetite da vam je danas rođendan, mi ćemo zasvirati, šta nam je to? Čekaj. A Lučo, evo ga. Pustit ćemo ono što je Lučo pripremio, referirat ćemo se na jedan rođendan, pa onda čekamo i vas.

0: A kad ja pričam ništa, onda stanem pričati, onda vas šest dođe. Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav gospođo.
1: Dobar dan, imam rođendan danas.
0: Sretan vam rođendan od srca, od cijele ekipe Radio Rijeke.
1: Hvala.
0: Jeste dobre volje ovako na današnji dan?
1: Da.
0: Jako nam je drago. Hoće biti slavlja nekog?
1: Hoće.
0: Ma nego šta, godine su samo broj pa ih nećemo ni pitat.
1: Tako je.
0: Bravo, točan odgovor. Prođite na portu Radio Rijeke, samo ćete mi reći ime i prezime, jedna super knjiga, poklončić za vas, znak pažnje od nas, recite mi.
1: Da, Ružica Lalić Novaković.
0: Jel moguće da se zovete Ružica?
1: Dok mi
0: puštamo Ružica si bila, sada više nisi, zato što na današnji dan, kao i vi, rođendan ima Alen Islamović. Ja sam sada, jako ste me razveselili. Ružica, prezime?
1: Lalić.
0: Lalić?
1: Lalić,
0: dobro.
1: Novaković.
0: Novaković. Može, Ružice, od srca vam još jednom želimo sve najbolje kad stignete. Prođite na portu Radio Rijeke, a osim knjige, očito evo i pjesma za vas.
1: Ok, hvala puno.
0: Ćao, bok!

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, juneća prsa 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Sad ne morate imati rođendan, ali i dalje se možete s nama malo podružiti, malo nas zazvati. Volite čitati, to znamo, zato što zaista svaki put odute naše potvrde i godišnje članarine za vas u našoj predivnoj riječkoj gradskoj knjižnici. Evo nekoliko informacija prije nego što nas nazovete na 210777, jer i ovaj put imamo za vas godišnju članarinu u našoj knjižnici, da kažemo informacije da u lipnju, srpnju koji su već prošli, ali evo imamo još pola kolovoza, povećavaju broj knjiga koje možete odjednom posuditi. Tako da umjesto dosadašnjih 4 imate takozvanu petu ljetnu. Divno. Akcija se odvija kroz sve odjele i ogranke gradske knjižnice Rijeka, od Drenove do Benčića i dječje kuće. Ima svačega, svašta se čita. Evo tu sam otvorila i šta najviše djeca čitaju. Ako vam treba možda kako vaše klince malo razonoditi ili zavesti ih s nekim dobrim slikovnicama dok se vi okupate na miru ili skuhate obed, imate na njihovoj stranici zaista super savjete i super slikovnice. Halo, dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama i lijep dobro da ste se vratili.
0: Hvala vam.
1: Jeste li se odmorili?
0: Pa jesam, mogu reći da jesam, ali nije lako, znate.
1: Znam da nije lako jer je bilo kratko, je tako?
0: Je, bilo je prekratko i prelijepo, ali znate kako to obično bude. Sve što tako lijepo i slatko, onda je kratko, je li tako?
1: Baš tako.
0: Eto. Inače, čitate i u našoj ste gradskoj knjižnici?
1: Čitam i u knjižnici sam i ja i supruga.
0: Bravo.
1: A baš je suprug istekla članarina, pa za nju.
0: More, ajde, ime i prezime.
1: Na Davor Marinac stavite.
0: Ovako, Davore, na vas da stavim onda potvrdu.
1: Da, da, ja ću uzeti njezinu iskaznicu, ona je sad momentalno na pagu, tako da...
0: Dobro, uživate, Davore, malo u samoći.
1: Uživam, da.
0: Dobro, čujte, Davorić, imamo samo jednu, ma ne, nije to ni tehnička poteškoća, nego potvrda inače bude na našoj porti Radio Rijeke, bit će i dalje, ali nešto evo malo kasnije, za jedno 10-15 dana neka prođe.
1: Nema
0: može,
1: problema.
0: Može tako.
1: Onda može i ona dignuti, ona će se vratiti u među...
0: Ajde, dobro. Recite mi.
1: Marinac Zlata.
0: Zlata Marinac. More, Davoriću, drago mi je što sam vas opet čula i čujemo se i vidimo.
1: Čujemo se opet, Bog Matejice, Bog,
0: Bog
1: i ugodan dan vam želim, Bog.
0: Također, čao.

0: U Gospiću će se u 16 sati održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Podsjetimo, u tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. Građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Hrvatska liječnička komora prošloga je tjedna provela izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću u vezi s aktualnom javnozdravstvenom situacijom. Nalaz je potvrdio da su liječnici postupali profesionalno i odgovorno, poduzimajući aktivnosti u skladu sa svojim javnozdravstvenim ovlastima i raspoloživim informacijama. Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća. Izgorjelo je i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala. Izgorio je, nažalost, azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzinsko gorivo koštaće euro i 63 centa, a dizelsko euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi, te će koštati euro i 27. Nove cijene bit će na snazi 7 dana. Vlada je priopćila da su visine premija, to jest marži na gorivo, u odnosu prema prethodnom sedmodnevnom razdoblju snižene za 1 cent po litri. Litri dizela i za 2 centa po litri plavog dizela. USKOK je nakon istrage pokrenute u ožujku ove godine pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice osumnjičenih koje tereti da su preprodajom droge u Istri zaradili 116 tisuća eura. Osim heroina, skupina je iz neutvrđenih izvora nabavljala i manje količine kokaina i konoplje koje su prodavali ovisnicima i konzumentima diljem Istre. I još jedna informacija iz Rijeke. Zbog snimanja dugometražnog filma u produkciji Pakt Medije od 16 do 20 sati za promet će biti zatvorena Demetrova ulica u Rijeci, javljaju iz Rijeka Plusa. Promet će se preusmjeravati kroz ulicu Senjsko pristanište, dok će u istom terminu na rivi Boduli biti povremenih prekida prometa u trajanju do 5 minuta. Uz to, za parkiranje su nedostupni dijelovi parkirališta Luka te pojedina parkirna mjesta u ulicama Riva Boduli i Senjsko pristanište. Vozače se poziva na oprez i poštivanje privremene prometne regulacije.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 28 celzijevih stupnjeva, tlak 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 55%. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje s kišom, lokalno pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: 101,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Ovih dana zaista puno sjajnih sportskih vijesti. Zlatna naša Sara Kolak i zlatni mladi hrvatski vaterpolisti, pa onda evo još malo sporta. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša izabrana vrsta do četvrtka će boraviti na Kvarneru, nakon čega ju očekuju dvije kvalifikacijske utakmice u Zadru protiv Latvije te gostovanje kod Nizozemske. O pripremama, protivnicima i očekivanjima s izbornikom Tomislavom Mijatovićem razgovarao je Ivan Ribarić.
2: Evo, izborniče, novo okupljanje reprezentacije, novi važan ciklus, što nekako su najvažnije misli uoči početka svega?
3: Pa prije svega veliko uzbuđenje, velika je s moje strane našeg stožera i vidim i igrača. Znamo da smo u svakom prozoru zadali cilj, a to je iduće utakmice pobjeda u njoj, tako da je u ovom prozoru ista stvar. Pokušat ćemo učiniti sve što je u našoj moći, zatvoriti ovaj prozor na najpozitivniji mogući način, prije svega cijeli fokus je na Latviji. To nam je iduća utakmica koja nam je iznimno važna, jer prenijeli smo 5 bodova iz naše skupine, želimo nastavljati, dajmo reći, skupljati te bodove, jer znamo da je svaka pobjeda super, super važna i u međusobnim omjenima i omjenima koji nas vode ka našem konačnom cilju, a to je svjetsko prvenstvo u Kataru.
2: Prošli krug ste odigrali jako dobro, sada naravno raste i očekivanja i javnosti i svega. Koliko to možda stvara neki dodatan pritisak ili je to problem uopće?
3: Ne, to je nešto što mi želimo. Ja sam i prošlo ljeto kad smo radili pripreme za predkvalifikacije rekao da naša želja je igrati se najbolje, pokušati pobijediti najbolje i biti u poziciji da se natječemo sa svima. To je ova ekipa i ova reprezentacija ima taj kapacitet i mi znamo da ćemo učiniti apsolutno sve da nastavimo dizati taj standard koji postavljamo i naravno da to nikakav pritisak nije, to je da pače, mi to želimo.
2: Kadar je kompletan, sve ono najbolje što Hrvatska ima je tu.
3: Da, imamo dolazak danas Jalen Smitha koji je dobio dan ekstra dolaskom iz Amerike i imamo liječničke preglede koje u klubu moraju obaviti doma i Brankec. Oni će napraviti to sve u idućih par dana. Se priključiti tako na to 15 igrača u ovom trenutku s nama ovdje. Mi imamo jednu širu bazu od 24-25 igrača, tu ne računamo naravno naše mlade igrače na koje ozbiljno računamo u perspektivi koji su sad u Americi, tako da imamo jednu široku bazu kvalitetnih igrača, želimo ih komponirati u najboljem mogućem, najbrže i što je najbolje moguće, ali korak po korak i prozor po prozor do naših ciljeva.
2: Što je nekako optimalnije, lakše, kako hoćete to nazvati, i sada imate igrače nakon svojbrsnog odmora ili u napornoj sezoni?
3: Svaki prozor je vrlo specifičan, vrlo zahtjevan. Ono je u 6. mjesecu je bio zahtjevan, je bio postsezonski, pa su igrači bili, kao što su sami rekli, u određenim nakon napornih sezona, fizički i mentalni umor, ali su izvukli taj prozor na maksimum. Ja sam stvarno super zahvalan. Ovaj je specifičan jer se radi o predsezonskom prozoru, tako da moram posvetiti posebnu pozornost na pripremu igrača, kondicijsku pripremu, taktičko i tehničko igravanje, tako da svaki prozor nosi svoje specifikume, ali mi smo spremni za to, tako da ne bih nijedan, recimo, pokazao, prezentirao kao teži ili manje teži. Oba dva su, odnosno svi su prozori zahtjevni, ali imamo dovoljno kvalitete individualne ekipe da to bez ikakvih problema prebrodimo.
2: Kratko o protivnicima koji nas čekaju, Latvija u Zadru, zatim Nizozemska, može se napraviti taj vrlo važan korak ka svjetskom prvenstvu?
3: Pa moramo apsolutno posvetiti našu pozornost, što sam ranije rekao sad, na podizanje naše kondicijske i tehničko-taktičke spreme i onda cijela koncentracija na Latviju, koja je ekipa specifična po tome što sada je bekovski orijentirana, ne dolaskom Porzingisa i Šmica i Kuruca u ovom jednom dijelu. To je ekipa koja izuzetno ovisi svojim bekovima i tu ćemo morati biti maksimalno spremni na razne promjene obrane, brze promjene obrane, gdje ćemo i morati se dobro adaptirati, pošto imamo mi sve opcije A, B i C i naše prilagodbe i naše, ja bih rekao, individualne snage, kako igre unutra, tako igre na perimetru. To je što se tiče Latvije. Nizozemska je vrlo neugodna reprezentacija, atletski potkovana, iskusna. Također, bekovski orijentiran, njihov playmaker je njihov najbolji skorer i najbolji dodavač njihove ekipe, protekli se godine igre u Turskoj, tako da smo ga i dobro poznali, analizirali. nije on jedini igrač njihove ekipe, ali kažem ekipa koja dosta lažu košarku, vrlo su atletski potkovani i znamo da nas čekaju dvije vrlo, vrlo ozbiljne utakmice. No međutim, ono što sam ranije rekao, mi se za to pripremamo, spremamo i znamo da možemo, želimo i moramo pokazati svoje najbolje lice pred svakog idućeg protivnika.
2: I za kraj samo Latviju očekuje sigurno paklena atmosfera u Zagrebu.
3: Dobro, ja sam i ranije vašim kolegama i kolegama rekao ono što je moje viđenje proteklih godinu dana. Mi gdje god da smo igrali smo osjetili jednu super, super pozitivnu atmosferu naše publike od Opatije, Zagreba, Osijeka, tako će biti sada i u Zadru i u bilo kojem drugom hrvatskom gradu ili mjestu gdje ćemo igrati. Tako da mi znamo da će to biti sjajna atmosfera, veselimo se toj sjajnoj atmosferi, jer naši igrači to zaslužuju, a hrvatska publika uvijek to zna.
2: Izborniče, puno hvala na vremenu i sretno u ovoj dio.
3: Hvala najljepše, hvala.

0: Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je priopćeno iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još četiri teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja poručio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Zvonimir Troskot upozorio da PFAS koktel, takozvane vječne kemikalije, mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i životinja.
1: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Govori se da su slavine zdrave i da je sve okej što se tiče pitke vode. Problem je da je PFAS u ovom tu koktelu došao do podzemnih voda u roku od par mjeseci. MOST kao takav ima nalaze gdje smo testirali na tri mjesta podzemne vode u Gospiću, gdje je test pokazao da tada PFAS-a u podzemnim vodama nije bilo. Zbog ovakvih odgađanja i cijelih ovih cirkusa koji se događaju, PFAS je u nekoliko mjeseca sa silosa i sa Rakitovca vrlo vjerojatno došao do podzemnih voda. To znači da je pitanje vremena kada će doći do slavina.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati €1,63, a dizel €1,80 po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi i bit će €1,27. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. I izdvajamo iz kulture. U sklopu Ulisisovog ljeta na Brijunima danas počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. kolovoza. U sklopu Rute gostovat će Beogradsko dramsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Ljubljansko mesno gledalište, Dramski teatar Skopje i Kamerni teatar 55 iz Sarajeva. Festival otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Svaka ptica svome jatu redatelja Dina Mustafića. Brod iz Fažane prema Malom Brijunu kreće u 20 sati i 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 12 sati 31 celziv stupanj, do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima ponegdje, s kišom lokalno, pljuskovima, s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

I got you, kaže nam Kukun i Lola Marš u 13 sati i 13 minuta. Želimo vam naravno svima dobar dan. Dobar dan, želi poslijepodnevna ekipa Radio Rijeke u sastavu Ana Marije Ilić, Deni Gulija, ja sam Dražen Zima. Bićemo vam ovdje na dispoziciji sve tamo negdje do kasno poslijepodne, odnosno ranu večer. Vjerujem da ćete dobiti ono što ste već naučili i kako smo vas razmazili da dobijete na Smalova Radio Rijeke. Prije svega dobre glazbe za kišu, malo prije je bila pjesma Ljetna kiša od Remi, ali nešto baš danas kiše, očekivali smo je više, za sada se pokazalo to svega sa nekoliko kapi, ali ajde, dobro, dan je tek na pola, jel, malo više od pola, pa nadamo se da će se još nešto izliti kiše i da ćemo ovo žedno tlo koje vapi za malo, dakle, tekućine napojiti. Nećemo to učiniti mi, dapače, već evo te, nebesa, rekli bismo, iz oblaka. Što se tiče situacije u gradu, malo prije prošoh po Korzu, jedan od onih dana usred kolovoza kada još Vela Gospa prođe, a turista je puno u gradu, dakle malo se naoblači pa se turistima ne može na more ili nije im baš izgledno za more. I što onda rade? Dođu u rijeku, dođu u grad i preplave, dakle, lokale, restorane, kafiće, trgovačke centre itd. Nema kojeg jezika, vada ne možete u ovom trenutku čuti na riječkom Korzu i u okolnim uličicama. To se priča i njemački, francuski, i mađarski, i poljski, i nema kakvog, dakle, iz koje strane svijeta nisu, dakle, ljudi došli. Neka su došli, dobro nam došli, kao što dobrodošlicu želimo svima koji će danas provesti dan kako u našem gradu, kako uz našu radio postaju. Ljudi, ostanite dobro i ostanite dakako uz nas.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Ljeto na Granini predstavlja Ritam promjena i Violetu Pepernit. 22. kolovoza u vrućoj ljetnoj noći uz nezaboravne izvedbe i odličnu atmosferu. Ulaznice potražite u sustavu Entrio.
3: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
4: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana,

Anu Mor slušamo zajedno sa raperom iz Sobe, njihovu pjesmu Thailand u Antonio remixu u nekih evo oko 10 minuta do 14 sati. Vozače, vjerujem da interesira kakva je situacija u Rijeci u ovom trenutku. Dosta su gužve izražene, najiskrenije da vam budem, na parkiralištima, jer svi ti silni stranci, pogotovo koji danas ne mogu ići na more, nije baš da na more, odlučili su se doći u centar grada i nešto tražiti gdje bi pojeli ili gdje bi možda nešto kupili, pa traže po parkinzima, vrte se, lutaju, stoje, čekaju u redu, ne bili ostavili nije svoj auto. Dođite javnim gradskim prijevozom, stranci, jeste čuli? Mogli bi se zapravo svi malo više voziti javnim gradskim prijevozom, dobro bi nam došlo, pogotovo i za naš kućni budžet. Ona je druga informacija koja je vozačima možda u ovom trenutku još i važnija, a to je da od ponoći poskupljuju goriva. Poskupljuje za 6 centi euro super, za 7 centi čini se ide dizel i plavi dizel, za 9 čak. Tako da od ponoći očekujte skuplje gorivo, a do ponoći još uvijek, dakle, prilika natočiti po ovim nekakvim relativno jeftinijim cijenama, jer ništa to više nije jeftino, odavno je, dakle, gorivo postalo preskupo. No, više informacija iz zemlje i svijeta dolazi nam Matea za 9 minuta u studio, pa ćete čuti od nje.

0: Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Miro Bulj prozvao premijera Plenkovića da vodi otpadnu mafiju.
1: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
2: Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku. Od Hrvatske nemaju pravo i na svih poginulih branitelja napraviti kantu za smeće opasni otpada.
0: Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, ministar pravosuđa te glavni državni odvjetnik. Potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić, traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
3: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: I vijest iz Rijeke. Zbog snimanja dugometražnog filma u produkciji Pakt Medije od 16 do 20 sati za promet će biti zatvorena Demetrova ulica u Rijeci. Promet će se preusmjeravati kroz ulicu Senjsko pristanište, dok će u istom terminu na rivi Boduli biti povremenih prekida prometa u trajanju do 5 minuta. Kako doznajemo, riječ je o filmu Snake Island, novom političkom thrilleru koji režira Doug Liman, redatelj Burnovog identiteta, Edge of Tomorrow i Mr. and Mrs. Smith. U glavnim su ulogama Adrian Brody i Sean Penn. Radnja filma povezana je s misterijem i sabotažom plinovoda Nord Stream iz 2022. A film prati ukrajinski tim ronilaca koji odlazi na opasnu podvodnu misiju u vrijeme rastućih napetosti između Rusije i Ukrajine prije početka ruske invazije. Film se, osim danas u Rijeci, već neko vrijeme snima u Zagrebu, a početkom rujna snimanje će završiti u Puli.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 29 celzijevih stupnjeva, do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje s kišom, lokalno pljuskovima s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slabo do umjereno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 celzijeva stupnja.

0: Svaka treća srijeda u mjesecu Loyalty je srijeda u Tomiju. Ostvari 10% popusta na kupnju uz Tomi karticu vjernosti. Saznaj više na tomi.hr. Tomi, znaš što voliš.
1: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Koristite svoj godišnji odmor na Kvarneru i dok punite baterije uz more, pobrinite se i za svoje zdravlje. Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja tijekom cijelog ljeta u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, član Arsano Medical Grupe.
3: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi

Trubadur Damir Urman u subotu feštu, veliku sprema na ljetnoj pozornici Opatiji za, pa, 30 godina rada, kažu barem tako, jel, s gudaškim orkestrom, sigurno će to biti pravi spektakl, iako je naš sugrađanin, u principu naš i česti gost na neki način, uvijek se rado zapjevamo na njegove pjesme, kako one iz ranije faze karijere s Lauferima, tako i one kasnije koje su sa četvorkom uslijedile. A kako će nam vrijeme biti do kraja tjedna, budući da se sad nešto počelo komešati, sigurno to zanima i Damira Urbana, ali i sve vas koji će ići na koncerte, saznat ćemo za 10 minuta, idemo put Državnog hidrometeorološkog zavoda da čut hoće li barem nešto malo ozbiljnije pas kiša ovaj tjedan ili će se to sve svesti na ovo par kapi što je danas iskapalo. Ostanite naravno uz nas za 10 minuta niti više priče o vremenu i nadamo se više kiše.

0: Време за време.
1: Temperature su malo godnije nego prošli tjedan, neznačajno, ali ipak nešto jesu, a palo je svega 5 kapi kiše. Hoće li koja kap još više, saznaćemo od Igora Lisa, meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, Bog, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Hoće li se izli to, Igore, nešto malo konkretnije?
2: Ili? Trebalo bi, spušta se ta fronta sa sjevera, samo je pitanje koliki dio će te fronti ipak prebaciti, Alpe, standardno bi rekao za ovo naše područje, lokalitet, ali također ono što potpomaže tome je jugozapadna struja koja nosi ono što se razvije u Italiji i preko Jadranskog mora prema Hrvatskoj. Tako da...
1: To znači da je neka dženovska ciklona opet posrijedi ili...
2: Pa nije još prava dženovska ciklona.
1: Igor, recite nam kako nam se vrijeme sprema ovih dana.
2: Pa evo, trenutno na područjem je pretežno oblačno, nešto manje oblaka ima na dijelovima Istre i nad Likom. Puše slab jugozapadni vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 20, Platak 21, Park 22, Učka Poklon 23, Crni Lug 24, Klana 25, Delnice 26, Crikvenica, Sveti Ivan na Pučini, Viškovo 27, Kukuljanovo, Monte Kope, Opatija, Pazin, Poreč, Porer, Pula, Aerodrom Rovinj, Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Kostrena, Kastav 28, Bakar, Pula, Krka, Aerodrom Dobrinj 29, Gospić, Plitvička jezera, Rijeka, Cres 30, Ogulin, Silba 31, Otočac, Senj 32, te Mali Lošinj, Rab 33 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjereno u 14 sati, Crikvenica i Opatija 26, te Mali Lošinj 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće između 1008 i 1011 hektopaskala, te u blagom padu. Količina oborine izmjerena do 8 do 14 sati, Ogulin pola litre po četvornom metru, a Rijeka i Park mjere oborinu u tragovima. Do kraja dana očekujemo pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ponegdje s kišom, a lokalno pljuskovima s grmljavinom, i to osobito na večer i u noći. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na buru, te vjetar uz nestabilnosti može prolazno i jačati, a more će biti malo do umjereno valovito. Sutra u utorak slično vrijeme, ali s nešto više sunčanih razdoblja, tako da očekujemo promjenjivo oblačno i s tim sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice je moguća kiša, ali to većinom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura, a tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A more će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Bit će svježije još nego danas i to će se više osjetiti tijekom dana u Gorskom kotru i Lici pogotovo. Preksutra u srijedu nešto stabilnije, uglavnom sunčano, ali i dalje nestabilno vrijeme. Slabo i umjereno jugo će puhati i jugozapadni vjetar, a more će malo pojačati uz jugo ovih dana, te će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka bez promjene ili u blagom porastu, opet intenzivnije u Gorskoj Hrvatskoj. Ostali dani četvrtak i petak, ukratko promjenjivi i nestabilni, petak trenutno s više kiše, a puhat će i dalje jugo i jugozapadni vjetar.
1: Vikend je dosta daleko, ali možda, evo, malo prije sam spomenuo, Urban naime sprema naš sugrađanin u Opatiji sa filharmoničarima na ljetnoj pozornici subotu na večer koncert. Što za vikend, kakve su projekcije, Igore?
2: Pa evo, ako subota sada izgleda oblačnija, ali u drugom dijelu dana subote s manje oblaka i manje kiše, a nedjelja je čista.
1: Onda bi to vjerojatno dobro bilo i za one koji budu, ne samo za Damira, već i za sve koji budu organizirali. Dakle, događaje za vikend, pogodan rasplet. Igore, danas još jednom, ako bude, dakle, kiše, kad će biti onda u nekim poslijepodnevnim večernjim satima?
2: Pa večernjim i u noći
1: očekujem. Okej, dobro. U birkama sam na poslu, pa onda mi to nekako utješno zvuči. Hvala lijepa Igoru Lisu, meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Igore, čujemo se, živ bili, do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Radio Rijeka.
1: S vama kroz vrijeme.
0: Petnaest sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša je stabilno priopćena iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još četiri teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Građanima koji su u požaru kod Omiša ostali bez domova, bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete. Zaključeno je to na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je i da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte te procijeniti njihovu sigurnost. Točan broj ljudi koji su ostali bez doma očekuje se do kraja dana. Zadarska policija prijavila je četvero osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o trojici hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
3: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnja i Benkovca.
0: Uoči izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja otkrio je s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Miro Bulj prozvao premijera Plenkovića da vodi otpadnu mafiju.
4: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.
5: Otpadna mafija na čelu s Andrejom Plenkovićem je gora nego srbočetnici, kako za Liku, tako za Hrvatsku. Od Hrvatske nemaju pravo u ime svih poginulih branitelja napraviti kantu za smeće opasni otpada.
0: Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, ministar pravosuđa te glavni državni odvjetnik. Potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić, traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
6: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: Hrvatsko geografsko društvo ozbiljno je zabrinuto jer posebnu težinu slučaju s otpadom u Gospiću daje činjenica da je riječ o krškom području iznimno vrijednom zbog zaliha podzemnih voda. U kršu se voda procjeđuje kroz tlo, pukotine i šupljine ili ponire, te se podzemlje može kretati složenim i često nedovoljno poznatim putovima. Na neuređenoj lokaciji voda u dodiru s otpadom može ispirati opasne i štetne tvari koje onečišćuju tlo i podzemne vode, a opasnost je veća ako otpad ondje ostaje dulje. Zbog toga je prioritet da se on iskopa i odgovarajuće zbrine uz istodobnu sanaciju onečišćenog prostora i dugoročno praćenje stanja. A MOST-ov gradski vijećnik grada Senja Hrvoje Bezjak prvi je obznanio javnosti da se na odlagalištu iznad Svetoga Jurija na području grada Senja odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu gradskog komunalnog društva Komunalac Senj. I dok se javnost zbog slučaja Gospić digla na noge, za slučaj Senj osim proširenja optužnice bračnom paru Šice kod strane USKOK-a i dalje nema konkretnih mjera. Evo što nam je rekao Hrvoje Bezjak.
7: cijenio se ništa što se tiče grada i komunalca, ništa. Oni dalje nisu se ni javili za to saniranje ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ona bi bili oni najmirniji. Evo, odlagali se u Sedom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja. Znači, njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju me na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaza predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi i bit će euro i 27. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Vijesti iz svijeta. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike Gaze za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Te šokantne izjave slijedile su uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa. Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je dalje od rješenja. Američki predsjednik Donald Trump pritom često mijenja stajališta i pristupe rješavanju krize, dok iz Irana stižu sve samouvjerenije izjave. Višemjesečni napadi na tu zemlju, tvrdi iranska vlast, pokazali su da američka tehnička nadmoć u naoružanju više nije presudna za ostvarivanje političkih i gospodarskih ciljeva. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Kalibaf.
8: Još sam u svom prvom intervju tijekom Ramazanskog rata, dakle usred samog sukoba, istaknuo da ne mislim kako smo uništili američku i cionističku vojsku. Naprotiv, mislio sam na to da su nas Sjedinjene Države i Izrael napali s jasnim i izričitim ciljevima. Naime, 9 je službenih i pisanih ciljeva koje su stalno iznova objavljivali. No nisu uspjeli ostvariti ni jedan od njih, ni na jednoj razini. Bio je to najveći i najpotpuniji neuspjeh za Amerikance i cionistički režim.
0: Ukrajina i Rusija nastavljaju razmjenjivati zračne napade, a mete su sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, čak i duboko u unutrašnjosti. Vlada u Kijevu pritom se suočava s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnog grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
8: Ovim prosvjedom želimo potvrditi da samo vi, Volodimir Zelenski, kao predsjednik Ukrajine, snosite punu odgovornost za ishode svih ovih sramotnih odluka. S obzirom na trajanje, opseg i posebno rizike održavanja prosvjeda tijekom rata velikih razmjera, mi kao društvo vjerujemo kako smo učinili sve da stupimo u kontakt s vama.
0: Vraćamo se na vijesti iz zemlje, iz kulture izdvajamo. U sklopu Ulisisovog ljeta na Brijunima danas počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. kolovoza. U sklopu Rute gostovat će Beogradsko dramsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, Ljubljansko mesno gledalište, Dramski teatar Skopje i Kamerni teatar 55 iz Sarajeva. Festival otvara Beogradsko dramsko pozorište s predstavom Svaka ptica svome jatu, redatelja Dina Mustafića. Brod iz Fažane prema Malom Brijunu kreće u 20 sati i 30 minuta. I vijest iz Rijeke, zbog snimanja dugometražnog filma u produkciji Pakt Medije od 16 do 20 sati za promet će biti zatvorena Demetrova ulica u Rijeci. Promet će se preusmjeravati kroz ulicu Senjsko pristanište, dok će u istom terminu na rivi Boduli biti povremenih prekida prometa u trajanju do 5 minuta. Kako doznajemo, riječ je o filmu Snake Island, novom političkom trileru koji režira Doug Liman, redatelj Burnovog identiteta, Edge of Tomorrow i Mr. and Mrs. Smith. glavnim su ulogama Adrian Brody i Sean Penn. Radnja filma povezana je s misterijem i sabotažom plinovoda Nord Stream iz 2022. A film prati ukrajinski tim ronilaca koji odlaze na opasnu podvodnu misiju u vrijeme rastućih napetosti između Rusije i Ukrajine, a prije početka ruske invazije. Film se, osim danas u Rijeci, već neko vrijeme snima u Zagrebu, a početkom rujna snimanje će završiti u Puli. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno, Radio Rijeke. Tonska realizacija Deni Gulija, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
9: Nogometaši Rijeke upisali su sinoć na gostovanju kod Varaždina prvi poraz ove sezone. Varaždinci su slavili s 2-0 u utakmici gdje su Riječani bili potpuno nadigrani. Jutro si u emisiji Po stijenama Kantride svoje viđenje dao i napadač bijelih Jakov Puljić.
10: Sigurno da smo još u fazi uigravanja i ne ide to preko noći. I novi treneri, i novi igrači, sigurno da je potrebno vrijeme, naravno da ga nema puno, ali što prije prihvatimo zahtjeve i shvate igrači i zajedno sa mnom da jednostavno Rijeka ne trpi prosječnost.
9: Već u četvrtak Rijeka će gostovati kod danskog Midtjyllanda, a utakmicu iz Herninga od 19 sati pratite u našem programu. Nakon zlata na svjetskim prvenstvima do 16 i 18 godina, hrvatski vaterpolisti osvojili su i europsko zlato u kategoriji do 20 godina. U finalu igranom u Bugarskoj Varni, Hrvatska je sa 17-14 bila bolja od Španjolske. Najboljim igračem turnira proglašen je Riječanin Viktor Tončinić, koji nam se jutros javio iz Bugarske.
11: Povijestan uspjeh ove generacije, pogotovo nakon 5 godina čekanja medalje ove generacije. Evo, svi smo ponosni, zadovoljni, sretni. Malo smo loše ušli u turnir što se tiče grupne faze, ali nakon pobjede u četvrtfinalu sve nas je išlo, krasilo nas je to zajedništvo. Evo, skidam ekipi kapu do poda i to je to. Najbolji igrač cijele Europe, mislim, tog turnira trenutno, jedan veliki uspjeh za mene osobno, ali vjerujte mi, to ne bi ništa značilo bez zlata ako vratim.
9: Za još više sjajnih vijesti za riječki sport pobrinula se sinoć i Sara Kolak, koja je na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja. Članica atletskog kluba Kvarner tako je nakon olimpijskog zlata prije 10 godina sada osvojila i europsku krunu.
12: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala se sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
9: Iz kluba su najavili kako će Sari tokom tjedna prirediti svečani doček.
13: Prognoza vremena.
14: Igor Lisac.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice je moguća kiša, većinom u prvom dijelu dana i unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura. Tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom Kotaru i Lici od 9 do 14 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 27 do 32, u Gorskom Kotaru i Lici od 25 do 29 stupnjeva.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
1: Nekako mi se čini da su danas najveće guže na parkiralištima u Rijeci, gdje turisti zbog ovog malo slabijeg vremena, nije baš nešto za kupanje, uglavnom traže gdje bi ostavili svoj auto, malo se šetali po gradu. Ali ima, siguran sam, još gušeg prometa i naokolo, ono što nemam u vidu to, ali znam tko ima. Ima Hrvatski autoklub, danas dežurna Nikolina Lukić. Nikolina, dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Kako to izgleda, Nikolina, iz vaše perspektive, iz perspektive HAK-a koji bdije nad svima nama?
2: Pa evo, krenut ćemo sa širim riječkim područjem i Kvarnerom, pa možemo reći da je promet pojačan na riječkoj obilaznici i to osobito na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije, to jest Istre, gdje je prijavljena kolona duga oko 2 km. Osim toga, promet je vrlo gust na Krčkom mostu i otoku Krku u smjeru otoka, ali osobito u smjeru kopna, gdje je kolona od Njivica. Dakle, kroz cijeli dan je promet vrlo gust na otoku Krku. Osim toga, zastoji su i na prilazima turističkim središtima duž obale, tako da tu je također potreban dodatan oprez i strpljenje. Kada govorimo o prometnoj situaciji u ostatku Hrvatske, možemo reći da je dosta dinamično i to od ranih jutarnjih sati. Dakle, i danas vrlo pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora u jutarnjim satima, a u ovom trenutku na svim važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti. I to osobito na autocesti A1, gdje se usporeno vozi već od odmorišta Dobra. Dakle, nekoliko je duljih kolona, neke od njih su u pokretu, povremeno se i stoji, no u svakom slučaju promet je vrlo gust i svima koji trenutno putuju i nalaze se u jednoj od tih zastoja ili tih dionica, savjetujemo da budu dodatno oprezni i strpljivi, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, jer je na dionici između Bosiljeva i Karlovca došlo do nekoliko prometnih nesreća koje su dodatno otežale već i onako tešku, prometnu situaciju, tako da još se i zbog toga vozilo sporije, pa savjet svima, budite oprezni i pratite što se događa oko vas u prometu. Osim toga, dakle, u ovom trenutku bez prijava o nekim prometnim nesrećama koje bi dodatno otežavale tu prometnu situaciju, ali promet je vrlo gust, a zastoji su, dakle, u zonama odmorišta, naplatnih postaja, čvorova, tunela, tako da tu dolazi do naglih kočenja, pa svima savjet, budite dodatno oprezni. Pred samim naplatama Lučkoj Demeri u smjeru Zagreba u ovom trenutku nema duljih čekanja, ali ponavljam, promet je vrlo gust i potreban je dodatan oprez i strpljenje. Kada je riječ o graničnim prijelazima, također kroz cijeli dan promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, uglavnom na ulasku u zemlju, a čeka se u prosjeku između pola sata do sat i pol na onim najopterećenijim graničnim prijelazima. Kada je riječ o pomorskom prometu, i dalje je u prekidu trajektna linija Dubrovnik-Bari zbog tehničkog kvara, a također i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj, Baška-Lopar-Rab-Lun, koja je u prekidu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put, uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
1: Pridružujemo se željama naše Nikoline Lukić, koja nam se javila iz HAK-a. Nikolina, hvala puno, pozdrav vama, vašim kolegama i dakako svim vozačima. Do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: Športske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače. Traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
0: Tvoje mjesto za poznati okus ljeta. Domaći kukuruz, komad, 39 centi. Tomi, znaš što voliš?

Uz lagane kubanske ritmove po izboru naša Ana Marija Ilić i u realizaciji Denija Gulije u 16 sati i 16 minuta slušate Radio Rijeku, da kako želimo vam ugodno popodne. Hvala i Gianfranku koji je isporučio vijesti na talijanskom jeziku. Ja sam Dražen i tu smo dakle na raspolaganju za sve naše slušatelje. Dvije, tri informacije o prometu, zapravo više jedna, ona ključna za koju smo zamoljeni da je prenesemo od prometnog centra grada Rijeke. Naime, one obavještavaju javnost da je u Rijeci u Vukovarskoj ulici na dionici od nekadašnjeg Tuša do raskrižja s ulicom Antuna Barca, mislim da su Plodine gore sada, došlo do izljevanja ulja po kolniku u duljini od približno 50 metara. Zbog sanacije onečišćenja do završetka radova bit će zatvorena desna prometna traka u smjeru ulice Antuna Barca. Djelatnici dezinsekcije su izišli interventno na teren, sanacija kolnika je dakle u tijeku, pa se vozačima preporučuje povećan oprez prilikom prolaska navedenom dionicom i korištenja alternativnih pravaca. Vjerujem da ulje nije maslinovo ili neko malo finije i jestivije, nego vjerojatno neko motorno ulje koje se izlilo dakle po kolniku u Vukovarskoj ulici na dionici nekadašnjeg Tuša do raskrižja s ulicom Antuna Barca i eto, zbog sanacije bit će malo vjerojatno otežan i promet. No, bitno je da se niko ne posklizne, da se ne dogodi neka nesreća, nek to dobro naravno pospu pijeskom, onda poste već po metu i speru deterđentima kako to naravno zapovijeda struka i kako bi onda se moglo ponovo prometati. 16.17, ostanite uz nas, za desetak minuta ćemo vam prvo dati nekoliko naputaka gdje biste, što biste mogli danas recimo još i činiti po ovom oblačnom danu u kojem ćemo vjerojatno tek negdje u večernjim satima vidjeti nekakvu, pa ne znam da li ozbiljniju kišu, ali tako su nam meteorolozi rekli, ako baš bude i padalo, pada će, kaže, onako nekim večernjim malo kasnijim satima, nadamo se nekom pljusku, ali svejedno ćemo vam pripremiti nešto za vas, što biste, gdje biste mogli danas do konca dana.

To neka ljeta, po mogućnosti ovako malo ipak ugodnijeg, ne baš s temperaturama od 30 stupnjeva, nego ako barem to može do 30, evo, toliko je upravo sada, 30 stupnjeva u Rijeci, 29 Jadranovo, Opatija neki 28 stupnjeva, istina je, Crikvenica je na 32 i otoci su malo topliji možda, ali eto, ljeto je, dakle, ipak danas malo valjda lakše za podnijeti nego tijekom onih užasno vrućih dana. A još ako nešto i kiša padne na večer, onda će nam biti vjerojatno i ugodnije. Neće to ići u skladu, neće biti u skladu sa organizacijama brojnih događanja na otvorenom, ali mi ćemo vam svakako nešto od njih ponuditi. Imajte, dakle, onako rezervu jednu, jer ako, dakle, bude kiše, morat će se to ili odgađati ili seliti u zatvorene prostore, ovisno naravno o tome može li se u dotičnom trenutku i u nadotičnoj lokaciji tako nešto organizirati. Što se tiče ovoga istoga zelenog kastva, vjerujem da neće do odgode nikakve biti. Danas od 17.30 pa nadalje zeleni kastav, kao i inače, nudi brojne, fine, friške namirnice, sezonske, od domaćih proizvođača OPG-ova, pa eto, pođite si danas, nešto potrošite koji novčiće kod OPG-ovaca ovih naših, dakle lokalnih, kupite nešto zdravo, nešto fino za vlastitu obitelj, što ćete staviti na stol, kako ono kažu, ono što jedemo, tako. Evo Deni je, recimo, Deni je zlato. Idemo dalje, konzumirajte također i dobre sadržaje u vidu, recimo, dobre glazbe, pa možete danas poći od 21.30 u klub mladih na

70-ih ljetnih priredbi u 21 sat na sceni Zidine bit će izvedena monodrama Marijane Mikulić, Mare, žena majka, kraljica, jel tako, jel? Tako nekako, čini mi se da je malo kompleksniji taj naziv, pa ću naučale promijeniti da vidim da sam promašio šta. Žena majka, glumica, pardon, ne kraljica, nego glumica. E, šta je zanimljivo kod ove predstave? Naime, ona, ako danas vam nije možda blizu do Krka, odnosno u grad Krkić od 21 sat na Zidinama pogledati ovu predstavu, predstava dolazi u petak u Kastav, pa ćemo malo kasnije nešto reći o njoj i podijeliti nešto ulaznica za naše slušatelje i slušateljice koji su zainteresirani u petak ići u Kastav pogledati ovu istu predstavu. Evo, čisto da znate. A kad smo još uvijek na Krku, ostanimo malo na Krku, odimo do Malinske. Naime, danas od 21 sat na Trgu hrvatskih branitelja u Malinskoj očekuje vas večer ispunjena plesom. Dakle, ne samo glazbom, nego plesom, dobrom energijom i latino ritmovima. Kako i zašto? Zato što se tamo na Otvorenom održava škola plesa na Otvorenom. Dakle, dođite, uhvatite se, primite si nekoga za ruku, nekoga oko struka i kako već se ruke polože i neka vaše noge zaigraju, ponesite si cipele za ples, jel? Lijepo se obucite, uživite. 16 sati 34 minute, ugodan vam želimo dan uz program Radio Rijeke.

0: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Mija Dimšić nas dovede do točno 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan. U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša zbog slučaja ekocida, zagađenja tla i podzemnih voda po zdravlje opasnim vječnim kemikalijama PFAS. Nezakonito odložen otpad, moguće posljedice na zdravlje ljudi, ugrožavanje najvrijednijeg resursa, vode i pitanje kriminala koji nije na vrijeme za odbora zajedničku izjavu dali su predstavnici stranaka lijeve opozicije, među njima i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je zatražio od predsjednika Milanovića sazivanje sjednice sabora.
2: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska nažalost hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu sabora.
3: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić zatražio je strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
4: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
0: Zadarska policija uhitila je četvero ljudi, trojicu hrvatskih državljana u dobi od 42 do 46 godina i 33-godišnju državljanku Poljske zbog sumnje da su 14. i 15. kolovoza namjerno izazvali 10 požara na području Zadarske županije. Požari su izbili od Zadra i Zemunika do Benkovca i Škabrnje, a izgorili su automobil i 43 stabla maslina. Policija je pretražila njihove domove i vozila te pronašla poluautomatsku pušku sa streljivom, pištolj i više mobitela. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Zadarskom općinskom državnom odvjetništvu. U slučaju se prema dosad objavljenim informacijama uključuje USKOK zbog sumnje u terorizam. Državni hidrometeorološki zavod objavio je preliminarnu analizu ovogodišnjih toplinskih valova i podaci pokazuju da je 2026. već oborila više temperaturnih rekorda. Rijeka imala najdulji neprekidni toplinski val, čak 20 dana, od 28. srpnja do 16. kolovoza. Novi rekordi trajanja toplinskog vala zabilježeni su na 6 od 8 analiziranih postaja, među njima i u Rijeci. Posebno se izdvaja razdoblje vrlo velike opasnosti za zdravlje. U Rijeci je crvena razina trajala 10 dana zaredom od 6. do 15. kolovoza, što je također novi rekord. Meteorolozi pritom naglašavaju da je u procjeni toplinskog vala važno i noćno hlađenje, odnosno koliko se organizam tijekom noći može oporaviti od dnevne vrućine.
1: Vremenska prognoza.
0: Neću nikad zaboraviti riječi jedne meteorologinje iz NASA-e koji je lani to bila rekla, pogledala je u kamere i rekla okupljenima, zapamtite, ovo ljeto, a bilo je jako vruće, je najhladnije od svih onih koje ćete do kraja života doživjeti. U Delnicama je danas ipak nešto ugodnije, 25, također i u Rijeci trenutno smo na 30, a Mali Lošinj i Rab broje 31 stupanj Celzija. Igor Lisac zna više o izgledima vremena sutra.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice je moguća kiša, većinom u prvom dijelu dana i unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura. Tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 27 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Još jedan ponedjeljak, još jedna marinada. Marin Njo Čistošić, današnji gost i urednik. Bog Marine, dobar ti dan, Marine.
1: Dobar dan i tebi.
0: Vela Gospa prošla, turista još uvijek ima koliko god hoćeš, a ova sezona specifična po mnogo čemu.
1: Upravo sam htio prozboriti o tome, o nekoj sezoni koju nismo željeli ovakvu, ali nažalost ispala je ovakva. Ovo je sezona u kojoj mi ne možemo odjeliti ni onaj otpad u Lici, opasni otpad, ni ove silne požare, ni turističke rezultate. Upravo sam to htio reći. Ništa ne egzistira odvojeno u ekonomiji jednoga naroda, ništa nije nekakva slučajnost i ništa nije bez, nažalost, silnog političkog uplitanja.
0: Danas privode ljude koji su navodno zapalili te požare, sad to je tek rana faza istrage, četvero ih čini mi se već privedeno, tri muškarca, jedna žena, koji su eto iz ko zna kojih pobuda palili požare, a vidio si sam, odnosno cijela javnost je vidjela što se dogodilo, pogotovo u Mišu, smrtno stradalih, nažalost.
1: Da. Tereti ih se za 10 podmetnutih požara, tu četvoricu, a s druge strane vlasnik kafića tamo u tom malome mjestu, zapravo iza Omiša, se kune da je požar počeo od njega i da će to kamere valjda pokazati ko je što je i tako dalje. U svakom slučaju, recimo da je to nekakva vrsta, kako su nazvali, hibridnog rata. Ima nešto u tom. Više nisam ni ja naivan kako sam bio prije godinu dana. Sve su opcije u džiru. Dakle, i podmetnuti požari i s druge strane zagađena Hrvatska po svakom pitanju. Začudit ćeš se, možda ne znaš podatak, 1521 ilegalno odlagalište opasnog otpada egzistira u Hrvatskoj. Mi samo znamo za ove najveće.
0: Ne čudi me to, da ti budem iskren, kad gledam samo kod mene, dakle u mom kvartu, da, kako se ljudi odnašaju prema otpadu i kako ga ne zbrinjavaju na pravilan način, kako će tek oni, dakle, koji imaju opasni otpad i veći, koji očito treba za više novaca zbrinuti, kako gledaju izbjeći moguće kontrole.
1: Ovo su silno važne stvari za cijelu državu. Na razmeđu 23. i 24. Brisel je uputio svim članicama Europske unije jedan zapravo dopis po nekakvim kriterijima direktivu o zbrinjavanju otpada, o općenito opasnosti od svih mogućih vrsta otpada, i na jednu veliku žalost do 21. svibnja ove 26. mi smo trebali barem dokazati da smo primili taj dopis. Ni to Habijan nije učinio, onda po meni sve je rečeno o tom koliko je nama stalo.
0: Da,
1: tu je po 20 točaka stavljeno, silno, silno taksativno navedeno što se sve mora učiniti, i to pod obligacija. Inače, kažnjivo od 20 do 12 godina ili trošak ili kazna do 50 milijuna eura.
0: Evo, im poslije podanim satima saborski odbor, dakle, zasjeda u Gospiću, vidjeti što će isporučiti, kako će se očitovati svi tamo koji se budu nacrtali, ali u svakom slučaju jedno odgovorno gospodarenje otpadom zahtjeva nešto ipak više troška nego što je to bilo prije. Najjeftinije bi bilo, barem kratkoročno, zakapati ga samo u zemlju.
1: Da.
0: Ali dugoročno to je zapravo najskuplja i najteže posljedice.
1: Definitivno. I ovaj trošak neće biti pod navodnike predviđeni 100 milijuna, a do sad se skupilo 30 milijuna, nego 150 i više. A ono što je najtužnije, pročitao i provjereno, donio Nacional, hvatanje Andrije Mikulića u 11. mjesecu lani,
0: tako je.
1: Doznalo se sve. Dakle, država od onda nije reagirala. Tako ne reagira ni glede ove požarne politike, to bi se puno, puno bolje moglo srediti, tako ne reagira ni glede iznajmljivanja soba i apartmana turistima, definitivno posilno puno pitanja prevažnih za egzistenciju, opstanak i razvoj ove države, država ne uređuje, nego se bavi trivialnostima. Nažalost, ovo je trama kakvu nismo imali godinama.

0: Piše u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače. Traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Ljeto na Granini predstavlja Ritam promjena i Violetu Pepernit. 22. kolovoza u vrućoj ljetnoj noći uz nezaboravne izvedbe i odličnu atmosferu. Ulaznice potražite u sustavu Entrio.
2: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.

Đorđa Ezru slušamo. Đorđa Ezru po izboru naše Ana Marije Ilić u realizaciji Denija Gulije. Danas smo već bili spominjali tamo oko 16.30, zapravo točno 16.30, predstavu monodramu Marijane Mikulić, kako ono, O Mare, žena majka glumica, koja se danas izvodi u Krku, konkretno u sklopu 70. ljetnih priredbi na sceni Zidine. Spomenuli smo već i tada da će, ako vam možda to nije baš sad najviše i najbliže, uz put, dakle do Krka, do grada Krka, da će predstava u petak doći ovdje nešto bliže, nama ovdje na Kvarner, dakle u Zaljevu, na Kastav, odnosno u Kastav stiže na Crekvinu. Dakle, u Kastav na Crekvinu, ne na Kastav u Crekvinu. Je li tako, Deni? Deni, već zna. Šta kaže Deni? Telefoni već zvone, je li tako? Eto, i tad smo bili spomenuli da ćemo podijeliti nešto karata našim slušateljima, slušateljicama, nagraditi ih, ali reći ću vam ja svejedno, bez obzira što su već aktivne telefonske linije Radio Rijeke, nisam ni pročitao broj telefona, da je u samo 5 mjeseci monodrama Marijane Mikulić odigrana već 38 puta pred gotovo 15.000 gledatelja. 14 rasprodanih izvedbi bilo u Zagrebačkom Lisinskom, 4 u Splitu, pune dvorane od Osijeka, Slavonskog Broda, Požege, preko Rijeke, Pule, Zadra, pa do Metkovića, Dubrovnika, svjedoče o interesu koju predstava izaziva gdje god da gostuje. No, u sezonu krenula je punim amfiteatrom Etno selo u Međugorju, a nise nastavlja predstavama koje, dakle, slijede u Kastvu u petak, a onda još poslije u Puli i diljem Hrvatske. Mikulić kroz humor izraženu samoironiju govori o pokušaju balansiranja da

0: bude majka, kći prijateljica, partnerica i žena koja pritom ne želi zaboraviti tko je. O svakodnevnim malim pobjedama i porazima, očekivanjima krivnji, umoru i tako dalje, otvara situacije u kojima se gledatelji prepoznaju, ponekad u smijeh, ponekad u onoj kratkoj tišini koja kaže više od bilo kakve reakcije. I da dodamo kako je u središtu priče dakako žena, majka i glumica, a publika odavno nije samo ženska, tu i muškarci naravno prepoznaju svoje supruge, majke, partnerice, nerijetko i vlastite svakodnevne situacije. Upravo te, dakle, prepoznatljivosti čine u predstavu, predstavom koja lako prelazi granice osobnog iskustva jedne žene i postaje priča u kojoj se pronalaze različite generacije, različiti životi. U petak, dakle, stiže na Crekvinu, odnosno u Kastav. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, to već dobro znate, to i vrapci na grani pjevaju, 051 predroj, zovite li s mobitela, telefoni zvone, pa ajde da nagradimo naše slušatelje i slušateljice koji će se zabaviti, vjerujem, i dobro nasmijati u petak na Crekvini. Halo, dobar dan, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je s nama?
1: Tamara.
0: Tamara, recite mi, Tamara, odmah i vaše prezime, da vas puno ne gnjavim.
1: Krešovac.
0: Krešovac?
1: Krašovac.
0: Krašovac.
1: Tako je.
0: Krašovac. Evo, Tamara, dakle, dvije ulaznice će vas čekati na ulazu u Crekvinu, tamo ćemo, dakle, to proslijediti vaše ime, Tamara Krašovac, dobro sam zapisao, jel da? Uh-huh. Eto, i počastite sebe i nekog sa sobom povedite i lijepo se zabavite.
1: Super, super, hvala puno.
0: Nema na čemu, Tamara, volite kazalište, inače teatar, jel, generalno?
1: Da, da,
0: odlično, super. Eto, onda ćemo biti prava predstava za vas. Tamara, hvala na pozivu, bog, bog, bog. Uzet ćemo još jedan poziv, budući da smo dobili od organizatora dozvolu da nagradimo dvoje slušatelja sa dvije ulaznice. Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama?
2: Maja.
0: Majo, gdje su ti muškarci? Zašto samo žene iskazuju interes za teatrom? A?
2: Oni imaju popodnevni odmor.
0: Aha, tako je. Ali ne, to ne znači da će izbjeći predstavu u petak. Vodite ga, jel tako? Vodite ga, Majo.
2: Pa vidjet ćemo ako budem raspoložena.
0: Odvedite ga. Majo, recite mi vaše prezime.
2: Jajac.
0: Kako, ja?
2: Jajac.
0: Jajac. Mm-hmm. Jajac, to je dosta važno, tako da Maja Jajac plus, dakle, jedan, evo, isto kao i za Tamaru, čuli ste malo prije, vjerujem kako sam joj objašnjavao, vrijedi vam, dakle, identificirajte se sa osobnom iskaznicom, ulaze u Crekvinu, Kastav, petak na večer od 21 sat i zabavite se.
2: Hvala.
0: Nema na čemu, Majo, ugodan dan, ugodna večer, ugodan nastavak, naravno, programa Radio Rijeke.

95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. U Gospiću se održala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je opravdano izgrožena i zabrinuta zbog posljedica na zdravlje, jer se u tom gradu nezakonito su zakopane i odložene goleme količine opasnog otpada. Zahtjevi oporbe su što predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska nažalost hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je rekao uoči sjednice odbora da još nema optužnica za slučaj Gospić.
4: Grozno, to je mislim grozno, ti požari pogotovo oko Niša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, već ćemo kuće na 100 odvesti do kojeg ćemo tata doći. Imali tu sumnje na kaznenu djelu, vidjet ćemo. Za sada je rano govoriti.
5: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
4: Pa ni to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, o proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
0: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša, koji se referirao i Turudić, koji se liječe u Zagrebu, neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilna, a pacijenta u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. O razmjerima štete govorio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati €1.63, dizel €1.80 po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više no proteklog tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaj i vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
7: Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Vremenska prognoza.
0: 24 u Delnicama, 29 u Rijeci, 30 je u Malom Lošinju i Rabu, dakako Celzijevih stupnjeva. Igor Lisac zna više o izgledima vremena sutra.
8: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Mjestimice je moguća kiša, većinom u prvom dijelu dana i unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura. Tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 27 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Joj. Svemu lijepom dođe kraj. Sam ja dobro uhvatila ovih nekog.
1: Svemu jednom dođe kraj.
0: A jednom. Okej, da. Da, prihvaćam. Iako definitivno bolja varijanta od ove moje, da svemu lijepom i negativnom onom ružnom
1: pa
0: dođe kraj.
1: Svemu dođe kraj. Baš svemu. Jako mi se sviđa.
0: Dobra pjesma, ljetna vibra.
1: Da.
0: Inače, evo, predstavljena pjesma na ovogodišnjim Melodijama Jadrana, a nemamo baš puno informacija osim po Facebook objave što su objavili baš transakustik, gotovo, evo ga, morat ćemo pomekuk.
1: Već smo krenuli, a nismo ni krenuli.
0: Da, sad ćemo, čekaj, moramo se zagrijati. To ti je kao ono kad dođeš na trening pa prvo imaš naš ono 15 minuta zagrijavanja. Čekaj, polako, sad ćemo mi. Moramo podići tlak i sve, znaš, ono, ima to svoju proceduru. Malo se razbudit. Da, evo, inače pjesma koja je predstavljena na Melodijama Jadrana, Ne trebam te više, mi smo je upravo odslušali na našoj listi, a idemo sada dalje na 19. mjesto.
1: Na 19. mjestu, drugi tjedan s nama već druže se Silente i pjesma Prije ili kasnije.

0: Znači, s Bogom.
1: Silente prije ili kasnije su nam na našem 19. mjestu naš prošlotjedni novitet, a sada skačemo na 18. mjesto. Tu je jedan bend koji već jako dugo postoji na našoj glazbenoj sceni, a sad ćemo vam dati onako kako se kaže hint. 50 godina i slavili su lijepo tih svojih 50 godina i neka ih lijepo proslave.
2: I još 50 godina.
1: Da, dobro, evo, ne znam koliko bi se to njima dopalo. Ali dobro,
2: mi se sigurno ne bi bunili za još 50 godina tako dobra muzike.
1: Da, definitivno. Gledaj, za nas dobro, a sad za njih.
2: Dobro.
1: Da. Ljudi, držite se.
2: Da, držite se.
1: Mi vas želimo i dalje. To su Parni valjak, a mi slušamo pjesmu Sati.

Bio je to Parni Valjak i njihovi Sati na 18. mjestu. Idemo dalje. Na 17. mjestu tu nam je Marko Kutlić sa pjesmom Probudi me, s kojom je oduševio svih na melodijama Jadrana. Inače, Marko je ove godine već nastupao na Dori, oduševio svojim nastupom na Dori. Zatim pobjedio na Zagrebačkom festivalu i evo ga sad sa ovom pjesmom na melodijama Jadrana. Marko Kutlić i Probudi me.

Probudi me, kaže Marko Kutlić na našem 17. mjestu, a sad će nam svega i svačega ispričat naši riječki rokeri Letovci, Let 3 i Žlica.

0: Bili su to naši Letovci i Žlica. Inače, pjesma je sa njihovog trenutno aktualnog albuma Rktrd Ndrd. Ivona, možeš sad to izgovoriti?
1: Nema šanse, ali uživam dok ti izgovaraš. Jer dobro zvuči. Znaš, ono, kao...
0: Baš je,
1: ono,
0: znaš baš... kako se ja cool osjećam kad to izgovaram.
1: Totalni, onako, lijepi, kako se kaže, flow, tečno. Znači, da je lijepo sve tečno, pa. Što definitivno nije kod mene slučaj. Nećemo. Nećemo.
0: Ako neko pita. Rktrd Ndrd. Da, bili su to naši Letovci koji se sa pjesmom Žlica bore protiv zla i gnojiva današnjice. Idemo na 15. mjesto. Tu nas čeka svima dobro poznat Jakov Jozinović i Meri. Yeah.

0: Dakle, jedan vokal koji je toliko popularan u zadnje vrijeme da ne moramo niti spominjati ime i prezime. Možda samo za mušku publiku, koliko ga muška publika poznaje.
1: Ma ja mislim da ga sad svi živi, vi ne živi znaje.
0: Istina. Iako ipak veće simpatije izaziva kod ženske publike i osvaja srca, a i onda napiše pjesmu i otpjeva o...
1: I jednoj Meri.
0: O jednoj Meri.
1: Kužiš, jedna su sve druge ženske ljubomorne.
0: Osim one koje
1: osim
0: se zove...
1: Osim to ne, to sam
0: Dobro, Jakov Jozinović nam je to bio sa pjesmom Meri. Družimo se mi već pa lijepih 5 tjedana na našoj listi. Idemo na 14. mjesto. Tu su nam The Bastards, Sunce more. Evo, baš jedna dobra prigodna pjesma sad prije Oluje.
1: Sad dok je da vam da baš.
0: Prije nevremena. Ljudi, idite van iz mora, ako već niste.
1: Molim vas, nemojte se kupati u moru dok grmi. Nemojte raditi u grešku.
0: Eto.

0: Marko Tolja i najsretniji čovjek na svijetu. Marko se druži s nama već mjesec dana. Lijepi je to broj. Idemo na 12. mjesto. A zapravo prije nego što odemo na 12. mjesto, vi odite na Facebook na stranicu Radio Rijeke Krokodil i glasajte za pjesmu koja vam se sviđa. Lista je vani. Glasajte za izvođača, izvođače, bendove i pjesmu koja vam se sviđa. Ili sačekajte dok ne pustimo sve pjesme, pa onda možete glasati. Kogo dođete, samo glasajte.
1: Možda je najbolje onako neki multitasking, ne u autu,
0: da, ne. Mislim,
1: ali onako, tipa pustiš spot s telefona, ne, ovako. Spot ide sa tableta, ti onda sa telefona pronađeš listu, odmah glasuješ i još imaš tranzistor iz kojeg ide ovako zvuk.
0: Radi. Može.
1: Šta kažeš?
0: To mi se sviđa, ali to onda ne na plaži jer je trenutno loše vrijeme.
1: Da, eto, prijedlog. To, okay, u svakom slučaju.
0: Okay. Onda to za sljedeći, evo sad, ako slučajno to sad ne radite, molim vas, sad ste dobili od Ivone prijedlog, za sljedeći put se pripremite. Hvala vam. Dok se vi pripremate, idemo mi na 12. mjesto, tu nas čekaju Lucija Marčelić i Neno Belan, kad zapuše jugo. Našu

0: E da, baš nam je prigodno kad zapuše Jugo, Lucije Marcelić i Nena Bela na 12. mjesto, a usput je, evo kako smo objavljivali listu, tako je došla i informacija evo sa riječkih portala. Rijeka imala najudelji toplinski val u Hrvatskoj, trajao je čak 20 dana, srušio rekord. Lijepo od nas da srušimo, da rušimo ovakve rekorde, super, super, rušimo i tamo isto po broju kazni i brze vožnje. Da. Pa eto, tako su takve neke rekorde.
1: Baš je lijepo. I znaš da Hrvatska isto ruši rekorde, da godine do koje djeca ostanu s roditeljima žive, tipa 30 ili tako nešto.
0: Aj,
1: i tu rušimo rekorde.
0: Sad si baš našla bolnu točku, ali ne kažem da ovo drugo nisu, jesu, jesu. Ali znaš šta, ajde, dobro, malo to pričamo i kroz šalu, naravno, to su zaista situacije na koje nismo mogli utjecati, ali znaš šta ću ti reći, imamo mi jako dobre sugrađane, pa ne samo Rijeke, nego i okolice Rijeke, kada su neke akcije, naročito one darivanja krvi, itekako se ljudi odazovu i svaka čast. I tu se onda vidi ta zajednica, vidi se ipak da osjećamo jedni za druge i da smo tu kada nam treba. A isto tako veliko srce pokazalo se i kad su bile one poplave, onda kad se puno toga gubilo u prometu, pogotovo sa automobila, također eto, ljudi su se angažirali i dali sve što mogu dati u datom trenutku pomoći. Nego, još jednu informaciju smo smetnuli s uma, ali reći ćemo je sada. Imamo karte za vas koje ćemo podijeliti prije 8. mjesta na kojem nam je Ritam promjena, a imamo 2x2 ulaznice za Ritam promjena Violetu Peppermint Ljeto na Gradini 22. koloza, tako da to samo sad ovako unaprijed da se stignete pripremiti. Nek telefon bude negdje blizu. E sad, na kojem smo mjestu, to ćeš ti, Ema.
1: Na kojem smo sad mjesto?
0: Na kojem smo sad?
1: Baš sam zbunjena. Ok, sad idemo na 11. mjesto i tu nas čekaju opća opasnost i prigodno za ovo vrijeme, nebo iznad nas.

0: Nebo iznad nas, opća opasnost.
1: Kako izgleda nebo trenutno iznad nas? Mi smo tu u studiju, da, ne znam. Nemamo prozore.
0: Ne znamo, recite nam.
1: Kaže Deni, tako. A?
0: Da.
1: Znači, dobro.
0: Jel pada kiša? Ne,
1: za sad
0: još.
1: Ne još. A, dobro.
0: A jel grmi?
1: Vidjeli smo neke radarske snimke. Nadam se da je to neki AI. Da je to umjetna inteligencija.
0: Da, eto neka šala.
1: Ali vidjet ćemo. Ajde, nećemo ništa još do sada. Opća opasnost i nebo iznad nas. Idemo točno na polovicu liste.
0: Ide na 10. mjestu, čeka nas Matija Cvek i dvoje mladih.

0: Matija Cvek, dvoje mladih na 10. mjestu. Dakle, točno obilježavamo polovicu liste sa Matijom Cvekom. I Matija Cvek je bio vrlo nedavno tu kod nas u Kastvu na Crekvini. Bilo je lijepo, bilo je energično, bilo je emotivno, baš onako kako Matija to zna i lijepo napraviti. I dijelili smo mi karte za njega, tako da lijepi pozdrav svima koji su dobili karte. Nadam se da ste se zabavili,
1: da
0: ste se rasplesali i nek vas je Matija uveo zapravo u središnjicu ovog ljeta. Idemo mi na 9. mjesto.
1: Idemo na 9. mjesto. Hoćemo poslušati, pa onda?
0: Aha. Može. Ali mislim da nije teško prepoznat ko nam je na 9.
1: mjestu. Pa ja isto mislim. Atmosferiki, idemo na more.

0: Bio je to atmosferiki, idemo na more, a sad je vrijeme da mi odemo na servisne informacije i uzmemo malu pauzu od krokodila. Krećemo kao i uvijek od vremenske prognoze. Sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice je moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura. Tijekom poslijepodneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 17 do 22 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 27 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 29 stupnjeva. To bi bilo to.
1: Idemo u promet.
0: Idemo.
1: To jest na ceste. Za sada povećana gustoća na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, ali unutrašnjosti i na cestama, nekim cestama u priobalju. Za sada, osim tih informacija, sve teče u prometu u redu na cestama, ali nešto ima promjena u pomorskom prometu. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Inače, Jadrolinijina linija u prekidu je zbog vremenskih uvjeta. Također, evo, podsjećamo, prometni centar grada Rijeke obavještava o nastavku izvođenja građevinskih radova na dionici kolektora u slijepoj ulici Kumičićeva od ulice Braće Horvatića broj 13 pa do Kumičićeve 61, a sve je to započelo danas. Radovi se izvode, dakle, u slijepoj ulici Kumičićeva od broja 57 do broja 61, a u više dionica se izvode koje omogućavaju povremeno korištenje dijela parkirali površina, pa je preporuka svim građanima i sudionicima u prometu za razumijevanje i strpljenje. Negdje u popodnevnim satima stigla nam je i obavijest o izlijevanju ulja u Vukovarskoj ulici. Za promet je zatvorena jedna prometna traka, pa je pretpostavka, evo, da je to još uvijek u tijeku sanacije. Na dionici od nekadašnjeg Tuša do raskrižja s ulicom Antuna Barca. Na toj dionici je došlo do izlijevanja ulja po kolniku u dužini od približno 50 metara. Zbog sanacije onečišćenja do završetka radova bit će zatvorena ta desna prometna traka u smjeru ulice Antuna Barca, tako da imate to na umu, imajte veći opez prilikom kretanja tom dionicom ili, ako ikako moguće, korištenje alternativnih pravaca. Za sada toliko od prometa, idemo na struju.
0: Sutra na području Lošinja ove ulice biti će bez struje. Del Conte Giovanni, trg žrtva fašizma. Priko od broja 1 do broja 22. Bočac od 1 do 63 i od 83 do 94. Trg Republike Hrvatske od 6 do 10. Vladimira Gortana, parni brojevi od 20 do 38. Mate Vidulića, neparni od 1 do 11 i parni od 2 do 8, biti će sutra bez struje. I Garibaldijeva ulica od 25 do 33. Sve ove ulice, ovi brojevi, biti će sutra bez struje od 7 do 8 sati. Idemo na područje Skrada, naselje Loknari, bit će sutra bez struje od 8:30 do 15 sati. To bi bilo to od struje, možemo dalje.
1: Dobro, barem nije puno. Evo što se isključenja vode tiče, ovakva je situacija. U Rijeci, ulica Brig od broja 105 do 108 i Tijani brojevi 1 i 2, sutra bez vode od 8:30 do 14 sati. Isto tako, Kuzminački put broj 36 i Brune Francetića 11A i od broja 13 do 43, sutra vode nema od 8 do 15 sati. Također, sutra vode nema ni Mihanovićeva, svi kućni brojevi, Vidikovac svi, šetališta Joakima Rakovca svi, Braće Horvatić 1 i 3 i Mirka Piškulića svi. Dakle, ove adrese sutra bez vode od 8:30 do 15 sati. Na području Dražica, ulica Sušička svi kućni brojevi, ulica Buna svi, Iričinska svi, od 8 do 15 sati. I također još bez vode, sutra potrošači u principima od broja 69 do 79. naselje Brajani od 8.30 do 13 sati. To bi nam bilo sve u našim servisnim informacijama. Obećali smo neke karte, a evo tako se to poklopilo. Kako se obično u životu tako sve poklopi? Da nam je 8. mjesto upravo ispred nas. Tako da mi smo tu za vas na 210777, a dijelimo vam karte za Ritam promjena i Violeta Peppermint. Ljeto na Gradini je u pitanju, 22. kolovoza, Trsatska Gradina. Inače, oni dolaze u sklopu manifestacije koju smo upravo spomenuli i tako, eto, karte još se mogu dobiti putem sustava Entrio na dan koncerta na samom ulazu, a kažu ovako: pridružite nam se na vrućoj ljetnoj noći uz odličnu atmosferu, nezaboravne izvedbe i dobru glazbu. Dva puta po dvije ulaznice imamo za vas, 210777. E sad, dok mi čekamo vas, možda da ukucate brojeve, slušamo na 8. mjestu Ritam promjena Nove ljubavi. Ako nam uletite na telefonsku liniju, naravno da ćemo se javiti.

0: Eto, to su nam bili ritam promjena i nove ljubavi osmo mjesto. Njih ćete imati priliku slušati skupa sa Violetom Peppermint na Trsatskoj gradini 22. kolovoza.
1: Iznenađenje.
0: Netko nam je na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Halo, halo.
2: Halo, čujemo se.
0: Da, čujemo se. Lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepo i vama.
0: Eto, vi nam onda idete na Trsatsku gradinu 22. Na...
2: Idem tamo za rođendan.
0: O, za rođendan? O, kad je rođendan?
2: 22. 8.
0: Baš na 22. znači pada. Pa, a, su...
2: davne 61.
0: Opa, super, super. Jel smijemo onda mi ovako unaprijed jednu čestitku ili, ili to se mora čekati taj dan?
2: Ne treba, ja sam već u bonus periodu.
0: Super.
2: Tako da možete mi... kad god hoćete.
0: Onda,
2: drago mi je da suprugu malo mrznem iz kuće.
0: Ma to, i ovo je zapravo idealna prilika.
2: Mm-hmm. Hvala lijepo.
0: Da mi ne poklopimo, morate nam ime i prezime reći.
2: Ja sam Boro Lipovac.
0: Boro?
2: Tako je.
0: Lipovac?
2: Jesam.
0: Evo ga. Boro, evo. Odlična prilika za rođendan, još kako ste i rekli suprugu malo na koncert da se proveselite, zabavite, naplešete i da zaista bude jedna lijepa atmosfera i pogotovo za rođendan ovako, sretan rođendan od srca.
2: Hvala lijepo, rođendan.
0: Hvala. Evo ga.
1: Evo.
0: Hvala,
2: hvala
0: vama.
2: Hvala najboljem radiju u Hrvatskoj.
0: Sad ćemo se i mi malo tu.
1: Da, proveseli.
0: Proveseli nego šta. A ne, ne, lijepo, lijepo.
2: Imate pravo, apsolutno.
0: Srce je puno kad tako nešto lijepo čujemo. Hvala je. Vam.
2: Hvala vama.
0: Evo ga, lijepo, karte smo podijelili, Boro, naravno i vas, kao i Arijanu, ulaznice čekaju na ulazu u gradinu, treba će vam osobna iskaznica, to nemojte zaboraviti, ponijeti i to je to, samo osmijeh na licu. Mi idemo dalje, znači nakon osmog mjesta, nakon ritma promjena, ide nam Damir Kedžo i Ispod mjeseca.

Damir Kedžo i Ispod mjeseca, bilo nam je to na 7. mjesto. Idemo sada na 6. mjesto, 9.1 s nama, legendarni Bad Vlad i Ako moj život.

0: Šesto mjesto, Bad Bled, Ako moj život, svašta on nama kaže u ovoj pjesmi. Dobro.
1: Jedan od najzanimljivijih tekstova.
0: Da.
1: Poučno. Duboko umno.
0: Životno iskustvo.
1: Tako je.
0: Peto mjesto, tu nas čeka nešto sasvim drugačije. Neka, to jest jedna pjesma koja je bila na ovogodišnjem Miku. Na melodijama iz Tri Kvarnera. Lijepa i nježna pjesma. Mara Lukanović, Vadne srca.

0: Mara Lukanović i Vadne srca. Ovo me baš onako poljuljalo.
1: Nježna, da,
0: baš
1: nježna.
0: Je lijepa, nježna. E, a sad da nas malo razbudi, idemo na četvrto mjesto.
1: Sad je party.
0: Sad je vrijeme za party. Na četvrtom mjestu čekaju nas Drum Melody i Markovski sa Hey.

0: To su nam bili Drum Melody i Markovski i Hey na četvrtom mjestu. I tako malo po malo, evo nas u top 3, dogurali smo do onih prvih 3 mjesta, zlato, srebro, bronca, ali prije toga imamo i Facebook profil.
1: Imamo, na koji ćete sad ići glasat.
0: Odmah. Sad. Momentalno. U ovom trenutku.
1: Zaustavite se, šta god da radite. Ako vozite, stanite negdje sa strane, mobite u ruke.
0: Hitno je, hitno je.
1: Krokodil, Radio Rijeka i pristići u pogon i glasajte.
0: E, tako.
1: Za pjesmu koja vam se najviše sviđa. Morate sad jer se zaboraviti, inače. Znam ja kako to ide. Znam.
0: E,

Bila je to Mia Stara i More moje. Inače, Mia Stara nam je s ovom pjesmom nastupala na Miku, Melodije Istre i Kvarnera. Idemo na drugo mjesto, tu nas čekaju Tondini i Divojke, Da Trieste Fino a Zara.

0: Da, Trieste, Fino, Azzara.
1: Da, Tondini, Fit Divojke na našem drugom mjestu. E, sada je došlo vrijeme da vas pozdravimo, jer družimo se već neko vrijeme i prošli smo svih 20 pjesama, ostala je samo prva. E, pa ekipa koja vas pozdravlja za tonskim pultom Deni Guli, Ana Marija Ilić je glazbena urednica i urednica liste. S vama su se družile Ema Bubić i Vona Pjerobon. Puno vas volimo i pozdravljamo sve do sljedećeg puta, budite vrijedni i glasujte na našoj listi.
0: Tako je.
1: Krokodil Radio Rijeke i to je to.
0: Idemo sad na pjesmu zadnju. Na prvom mjestu ovoga tjedna Krokodila, Belfast Food i Sretne ulice. Bok ljudi i uživajte u ostatku tjedna. Do sljedećeg puta.

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno izmora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas umoru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isploveli sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajekt Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se na dolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali i posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena ubodima otrovna, ali inače ukusna riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević. Glazbom nas kao i običnoj studiju u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna je osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150.000 eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio Miša.
1: Omišu, kako bi rekao, zgroženi, u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć. Konkretno, ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, ili znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima slovio i krenuo prema tim lokacijama. To je istočno od centra grada, i međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps, bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno.
0: Da.
1: Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja s njeno na brodu, koja su isto u nekom maritivnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, s veslom smo ih približavali, na veslo se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove, neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potone, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno bilo doslovno tih prvih par transfera je bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to područje.
1: Pa eto, iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mulu, Omiš, ja sam išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost, tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica, baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12?
1: Ma, niti za 12. I onda smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemeri i u Velikoj Luci, ja bi prvo išao na žalo, ali nije bilo tolike opasnosti kao u početku jer nije bilo toliko otvorenog plamena pa su ljudi jednostavno da se evakuirali, ali cijelu noć smo do nekih 4 ujutro ljude jednostavno micali na sigurno tog dima, vatre i tako dalje. Meni je to iskreno, niko to nije još vidio takvu silinu, takav, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
0: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, je li tako, koji su s brodom?
1: Bio je moj jedan prijatelj Mario Zokić, bio moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non stop mimoilazili, čak sam ja jučer sam do neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasaro 4 metra, 20 ljudi doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sad njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
0: I evo sad kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
1: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po meni, to se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna, ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi sad smo ih vadili iz mora, rada se od par minuta, 5 minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
0: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
1: Ne, nevjerovatno. To ja, meni iskreno ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni, jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
0: I ogromna. Zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Priča još itekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za
1: nje. Strada, dosta ljudi stradalo, naših Omišana i kako bi rekao, i toliko je ljudi su izgubili sve što su imali, gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to, ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno, da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura, vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu, ljudi su se ozlijeđeni, bile i smrtno slučaje, ali generalno s obzirom na frontu, na kraju to je sve dobro i završeno.
0: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoći ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije, iz naše misije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
1: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto došli ste do mog kontakta. Ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali. Jednostavno to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće prepričati ili ispričati.
0: Omišljanje na Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u pomorsku večer sa nažalost još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih

0: sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara Dubrovnika, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, ono, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
1: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno ovo i nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije. Spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obični ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti i u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva, dakle, kad običan čovjek želi pomoć pa ide i prvi prije same službe?
0: A na moru je to tako, dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari, dakle ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
1: I uputa je na koncu, je li tako?
0: Tako je. I normalno je. I to je naprosto dio našeg sustava sigurnosti.
1: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko znam.
0: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu onoj buri i onom bijelilu je izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim, zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.

0: vrijedi stvarno istaknuti i tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, je kad su u pitanju podnovna tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFE, koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima. Dakle, mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A Goren, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt evo na sve što je se do sad odradilo i planove, im bit će ih još, ili tako, do kraja ljeta?
1: Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara, za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači, sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije. U principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Dakle, naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje oni koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi i tako dalje. Tako da mogu reći samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa, i naplaćeno oko 600 000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju ovdje u Dubrovniku, se više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebo i zapravo potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih, u tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenosti lučkih kapetanija, o novim brodicama. Može li jedan jet ski zapravo izvući pola sustava, ako ću se usuđujem tako pitati?
1: Da, ne znam. Mi sustav prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila, smještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji
0: problem.
1: Mogao
0: biti najmanji problem, eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj, možda još postoji li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći.
1: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od, znači, podizanja svijesti samih nautičara i moram spomenuti, znači, ne samo nautičara, nego običnih gostiju. Mi imamo otprilike većinu akcija traganja i spašavanja vezano za kupače, za znači ne nautičare.
0: Da,
1: znači,
0: sad pogotovo supovi, daske i slično.
1: Sad su počeli supovi, prije par godina su bili oni flamingosi. Dakle, do tih ljudi je jako, jako teško doći. Vi možete do pomorca, profesionalca doći sa nekakvim oglasima za pomorce, sa obukom kod rekreativnih plovila također, ali do ovih koji vam dođe sa jastukom na napuhavanje na plažu ili sa, što smo imali kod ovih Portugalaca, dakle oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u, ne znam, u Konzumu ili ne znam di, bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ono edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
0: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
1: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo, to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak hoćete nam objasniti što se dogodilo s brodom.
1: Ma je, došlo do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvari i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada, pa da nam on može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, jel tako, svojevremeno?
1: Je. Baš, mogu kazati, posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube, te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik, te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik, tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, nekako, ne znam, evo, i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Pa je, tako je, to se, znači, neka posebna osjećaj, posebna iskustva, znači, druženje na tim brodima, evo, kao što ste spomenuli postiru, ja sam s otoka, znači, mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači, prije se dolazi, međutim, opet ljudi zabiru postiru, jer tu se nekako među otočke priče i tako, ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da... To su recimo ko što je bio naslov Apori sa dušom.
0: Tako je. Spominjem postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije postira, što se svi sjećamo na nju, mislim, ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u pomorsku večer i evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja sam mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja, te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio je naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
5: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o početcima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
6: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
7: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argosi u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Kaljao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Iskenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naušima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. S. Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuje u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krishna Patnam. Pag u luci Topolo Bampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Donguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtke Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte, plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači, nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj da je čama sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jel, naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa, zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica, međutim migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti, budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i po otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što smo imali, to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela, to ne možete baš otkrit iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na otprilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku, to je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili, dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo mi njima javljali.
0: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, jeli, vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je, mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašćen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je, brod se zvao Clio, tako je, firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, ko je još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor kojeg brod ima, doktor opće prakse, jeli, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube i kormilari i noštromu, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su to naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand by.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo
1: tako
0: imena?
1: Tako je, kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo trećeg, drugog i prvog, i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao sa putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod, to mi u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam, i drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesno sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa Italija, znači kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-tak putnika, prije dva dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-tak porata do Venecije, tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju prolazimo, opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako, znači
0: kad ste doma?
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-tak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona. Riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: postoji i ja sam tu, ono što se kaže doslovce, skoro 0.24 i to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
1: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
0: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jeli, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, koliko jednog života. Evo.
1: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, tako, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda
0: evo,
1: poslušati.
0: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandrač. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz peronačkog kluba, gdje ja i svoje vozila držim, pa ćemo 0.24 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja, kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao u Župu, u taj servis, jel, red svoj skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo, da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, gospar Bobo, zaspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa, mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
1: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vas se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
0: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine svu ljubav

0: 1 sat 45 minuta slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaje Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po zakonu morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima. Koliko ste zapravo samo bili uspješni?
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni, da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave, ili recimo evo zadnje vrijeme dosta aktualno približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima, koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista, to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas, da što se tiče nas, da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci, koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
0: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bih rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika, da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule, gdje postupa i rekla bi da je to na zadovoljavajućoj razini.
0: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje, od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju, imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu i tu se rade učestale usavršavanje zapravo i obnove znanja bi rekla. Evo.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dala istaknuti da se znači za posao samo pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao i evo mogu svašta nešto naučiti i evo, dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga. To je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane, prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni, da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
0: To je pokazalo i ovo posljednje, jel tako, spašavanje?
1: Tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt, što je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik Gospar Spahić.
1: Evo ja bi se ovom prilikom zahvalila. Dakle, zahvalila bi se gospodinu Nerminu Spahiću jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila i to je hvale vrijedno. Mislim, neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanjima ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Bogoje bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No, sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bolja istraga završena, donićemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
16: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima. mjesecima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
6: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ovoga, ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
17: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatra da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na dijelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
18: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
19: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
18: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
19: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
18: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
19: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
18: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
19: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
18: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
17: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi i uništava se imovina u Hrvatskoj se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
20: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
21: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se bore u požaru, produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to i jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u Splitskoj bolnici nepromijenjeno je, 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
22: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala iznimno velika šteta, naglasio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
23: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
0: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
4: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
5: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
7: Jer je to dizajno od pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostali smo auto na cesti i išli smo dalje po gradu Omiš. Pješki, to je bilo apokalipsa.
24: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješ. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
0: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
25: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
26: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
0: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
17: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
1: Kronika dana.
17: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
2: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
27: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
2: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
28: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
29: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih
8: 5 država te omogućio je siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
28: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio:
8: bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
28: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
17: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
9: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
10: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas
11: Ernaux.
12: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara raspaljene zemlje tijekom 2011. godine.
10: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
12: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
10: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
12: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
10: I Njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji, vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576.000 hektara površine.
1: Kronika dana.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme, cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 desetljeća nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: pripremila Sanja Žigar Frljuk.
1: Večera se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični, ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok, nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala.
1: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
1: Na konju s fateljkama uz Filipa Udeja nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
6: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolazi u završnicu. Jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kaže, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici. Ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
7: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
1: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, mečevi su za mjesec dana u Halleu.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima. Potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka. Sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima od 20 do 23. Najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
8: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
8: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorska večer, i evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci, i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko, dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: Dobareće tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za Gospe, došla na bužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta i ostali stvari, trči nose, polio barku, normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo. Prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku, jer nisam mogao sam i tamo reći nekakvih ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati je hitne pomoći Dubrovniki. I ovom priliku bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijelo vatrogasno postroj Dubrovnik i hitnoj pomoći, koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Da li je signorina dobro, ne znam.
0: Da, tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
1: A bilo je jedno, 4 puta kajaci, 2 puta opet muže i jedan put Betina špilja.
0: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti, brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
1: A slušaj, znaš da ću ja, eto ipak imam 70, ali dok god bude mogao ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni stogo, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
0: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija, najljepša hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: naše slušatelje pričuje pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi, od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz Udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km, našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara, i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također iz spomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili na neko plivačko natjecanje njemu čast, i to je nakon eskaliralo, i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koje tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobije medalje, i baš ono, to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeca s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu u to. To je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom. Već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju. To je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama. Trudimo se da ga držimo, državom, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15, gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja. Turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 300 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na Dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na to je bilo po 10 stolova kartaških.

0: koji su mladi i stari, ali sad se pomalo i nadam ćemo se prorijediti broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Ko jednom dođe na dan će brzo shvatiti da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo Danče.

0: A sad sa Šugamana nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo. Manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla italijanska posada broda Ormaju, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na koje je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržop.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje, koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora Kalafata, ističe Fržop.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragat će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivaška štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobro došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude. Dakle, ribalav pojavila se u Dubrovačkom akvatoriju u više navrata, više kupača je uhvatilo, snimilo, zabilježilo, a zapravo boravi već godinama i u našem akvariju, zar ne kao tako?
1: Tako je, bitno je da je se što manje hvata, što se tiče onih ljudi koji se ne razumiju u to, nego da to budu ljudi koji su iskusni, jer se radi o vrsti koja ima otrovne bodlje. U svakom slučaju, to je vrsta koja spada u ove lesepsijske migrante, znači vrsta koja je probijanjem Sujskog kanala došla u Sredozemno more i počela se širiti dalje. To je indopacifička vrsta i ono što je interesantno, takvi organizmi, ti lesepsijski migranti, oni se šire dalje sjeverno. Normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama. U svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu Suezki kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile uz talijansku obalu, 19. pojavila, 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta, 20. godine je ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobivamo informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi, tako da
0: atraktivnog je izgleda, mogli bi reći, ili egzotičnog.
1: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karibskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svem onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama, dakle jako prožrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine, prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlači u dublje more gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ovaj ljude jest da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov ovaj, uzrokuje jake bolove koje traju danima. Otrov je termolabilan, to znači da treba ovaj, mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se ovaj, anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ovaj, ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali ovaj, s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti zaštitit ćemo ovaj, naše podmorje.
0: Evo, ribari i onako se žale da je sitne ribe, sitne plave ribe malo, a ona, s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Je li
1: mogla
0: ovo previše
1: bi se udomaćiti
0: od mene?
1: I,
0: tako tvrdit nešto.
1: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle već, daleko od toga da tako nije, jer već dugi niz godina mi imamo ovaj, dojave o različitim uzrastima. Ona van inače je otprilike 15 do 35 cm velika, u tropskim krajevima gdje ima više hrane će narasti i na ovaj do pometra, ali ovaj, kažem, vrlo, vrlo treba paziti, treba biti iskusan kod izlova. Lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ovaj, ostima vrlo lako, i to malim ostima, ovaj, nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini, lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje ovaj, u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja na ovu vrstu.
0: Na sreću nismo imali takvih slučajeva ovog ljeta, osim dojava.
1: Nisam ovaj,
0: iako čak i dijete bilo u pitanju u prvom
1: da,
0: slučaju.
1: Ovaj, nisam ovaj, dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći ovaj, i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, ovaj, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom ovaj, moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo ovaj, i rekao je da je vrlo, vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve te lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se, ili se šire dalje ovaj, na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti da će im broj rasti, koliko ne znamo, mi smo ipak što se tiče temperatura jedno rubno more, a to je ovaj, tropska vrsta, dakle s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također s druge strane nismo toliko bogato more što se tiče hrane, ali će opet napraviti štetu i bit će potrebno izlovljavati. Ono što nas interesira trenutno jest koja je najčešća hrana, mjesta gdje se ovaj najčešće zadržava i kako i koliko se mrijesti u ovim našim uvjetima. Nažalost nema prirodnih neprijatelja puno, ovdje bi mogli računati da su joj to možda murine, kirnje, kostorog, i to bi bilo ono sve što bi joj moglo predstavljati opasnost. I naravno mi koji ćemo je kontrolirano izlovljavati kad naučimo baratat s njom i učiniti dobru marendu.
0: Odlično. Osim ribe lava, kako još nam se invazivne opasne vrste mogu pojaviti ili možemo ih naći, ili ste imali dojavu da su viđene?
1: Ma ima u zadnje vrijeme dosta i dojava ovim napuhačama, one su ovaj, problematične, ali samo zato ako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako ovaj, opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka, znači ne jesti je, za razliku od lava. Tu nikako jesti, do duše u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio ovaj, mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ako voli to mu je kao određena vrsta lutrije da se ovaj, okuša u tome i proba tu vrstu, ali u svakom slučaju ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet, i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to, priroda se mijenja, morat ćemo se i mi prilagođavati pa ćemo vidjeti što će biti.
0: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, Kaštelanski zaljev, u zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače. Koliko znam, jednu smo mi nedavno spasili tu nagu.
1: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača. Imali smo mi dugi niz godina u akvariju. Znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša. To je, njom se da i baratati, i sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvoliti da dođe i pokuša vas ugriz.
0: Kažu da napada samo ako se osjeća ugroženo, je li? Ne znam koliko je istina.
1: To treba sve ispitati. To su tanki argumenti. To treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći, da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču, i ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno, zato što se nisu trpile. To su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome. Kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti. Nadam se da će kolege znanstvenici izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
0: Najljepša hvala na ovom razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
1: Hvala vama.

0: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopša sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle pronađeni su zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji, 4 cara koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: It's very hard to describe how...
4: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
5: Svi su okolo djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu pod morom i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
6: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
7: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. U viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko ko je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vamo tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popust na vez.
0: O poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
0: za očekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti, na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostor za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto, njemu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Srkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojest, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, rošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: tako
0: u susjedstvu.
1: Tako je, a i ovdje, mislim, ovo je neka, ajmo reći, stvar gdje nautički gosti

0: program po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor AC Marina Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo u prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim timen govorimo o ozbiljnosti i namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kako bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara, tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor AC Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe. Samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služi nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji
1: tako
0: odgađaju.
1: Tako je, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da pade.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Stone je jedna kulturno povijesna baštine koje nema nikog. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi znači najstarija je možda tvrtka u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Stone posjeduje ukupno ima 58 bazena i oni se dijele na 5 grupa. Bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalizirani svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike je krstila imenima svetaca i danas se može biti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlaho, sam Blažić je zaštit grad Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlaho, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, ni people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljale uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijela okolno pučanstvo koje je nimalo novce da je kupio sol. Mi se zamislite, znači Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina, cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, prva uvela karantenu, tako prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodavao za sirotinju, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga dubrovački knez je sol je bila monopol. Razloga dubrovački knez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izdati sol nego u trojicu, znači u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad sva trojica kad otključaju mogli su otvoriti u škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Sonu Slanome, Dubrovniku, triva na Nereci, triva na Nešli i Dašna Gabela. Sonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani naši, došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došlo Splićana, došlo Konavljana, došlo Izgrada i tako. Ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači Dubrovačka republika, znači najveći profit imala soli, nije ona samo od Solane Stone imala sol, nego uvozila je sol zdrača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je stonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu gdje se prirodni pute toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulici Incioru gore najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvede 15 do 20 tisuća tona solari, mi kažemo, a prava istina 10 do 15 tisuća, Hrvatska troši 60 tisuća tona soli, za prehranu, a sve ukupna potrošnja za prehranu, distri, kosmetike i ceste od 120 do 250 tisuća tona soli. Svi mogu vidjeti kako budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, Uniji, nigdje sol uopće u skladište. Sva to sol je vanka, van skladište, oni to zovu brda soli, kamile soli. Da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata. Što više kiša pada, ona se više stvrdne. pranje. Da bi tu solu obradio, mora biti kamer i suć, nakon toga ide pranje.
2: Evo,
1: izgubi 650 stupnjeva za suši. Znači ono ne može ostati nijedan minerala. Naša sol ima oko 85 minerala. Naše sol nema, znate, svi kupiti nego privatnih butiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
2: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako željni stonske.
1: Pa nadam se, ja uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati.
2: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Stone, najljepša hvala na i ovom javljanju i sretno i sretno ovog ljeta.
1: Sretno, sretno, naš pozdrav, mi pristupujemo podrugarstvo, je sretno, sretno, imamo gdje goste bili, naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i u našu županiju. Hvala lijepo.
2: Pozdrav i do slušanja.

one. I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihajla Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štambalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je sjednica odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vlade koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan, mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva i vlade što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na slučajotvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, o produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
8: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
9: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu i tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
10: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaše se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
10: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
12: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
11: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
13: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
11: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
14: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati. U jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
11: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevno od 27 do 32.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Stern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.